0: Nou kyk, dit is mos nou die uur afskop. Ons het geluister na Coriana se Loving You, Loving Me, die rooi wyn profeet met die snit die besem Killa Black se Something Tells Me Something's Gonna Happen Tonight. En dan Simon Garfunkel se I Am a Rock. Ai, maar is het lekker om van jou te hoor, genade. Ons het vir Johan uit Amerika uit, goeie naand, goeie moore. En ons het nog uit Amerika uit, Callie. Lekker om van jou te hoor, Callie. Hoop het gaan goed daar. En dan ook het ons vir Randfontein, Monica. Baie welkom, ek is bly julle is ingeskakel, ek is bly julle geniet die muziek saam met my. En mag jylle warm bly waar ook al jylle is. Dit is nou so 16 minute oor 2 en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Ja, ons gaan aangaan met die muziek hier by Bosveld Studio 107.5. Ons gaan luister na David Hasselhoff se Dance, Dance, Die Amor. Ons gaan luister na The Judes, Why Not Me. Nou verduidelik jy nou vir my, Why Not Me. Goeiemôre Flip daar uit Lichtenburg. Dis lekker om van jou te hoor. Oeh, hier het ons een hele klompie mense van kaart en wil af. Marieke, Anja en Ilani, machtig. Ja kyk, hulle sit en werk naskof daar in kaart en wil. En dan het ons ook een hier van Frans af in Indonesia. Sjo, dis daarom af vir my bederf om van jou te hoor. Sal ek dit nou vir jou sê, reg oor die wereld, sê ek vir jou. Van Amerika tot daar, tot hier, tot so ver. Nee, dis vir my lekker. Baie, baie dankie vir julle boodskap, ek waardeer dit. Ek wil ook net gou vinnig sê, dankie aan allemaal wat na.

0: Mooi klanke daarvan, The Jude's Why Not Me, voor dit David Hasselhoff met Dance Dance D'Amour en Sonja Herold, Harlekin. Hoor jy, ek wil nou nie hier oor of daar oor nie, ek wil nou nie die ander gesigte sê nie, maar nie hier oor of daar oor nie, maar het lyk vir my of ek tans meer luisteraars het uit Amerika uit op die oomblik. Ek verstaan, Suid-Afrika slaap, ek kry dit, maar ek kry nou nogal gereeld, of die meeste boodskappe, daar uit Amerika, uit hierdie ene kom van Davie af, uit Mississippi. Ja, joh, Amerika, kom Suid-Afrika, stuur vir my raai boodskap op 064-115-2281, en sê vir my, waar is jy vandaan? Kom nou, ons kan ons nou nie laat Amerika vir ons ore aansit. Ek spot somme net, dis nou nie glad nie 'n kompetisie nie, dis lekker om van jou te hoor, maak jy saak waar jy jouself bevind nie, en solank jy net ingeskakel bly by Bosveld Stereo 107.5. Nou ja, ons gaan aangaan met mooi muziek, ons het vir Burger Leroux en Beer Burger saam staan, Matchbox, Midnight, Dynamos, en dan 'n ongelooflike stem van, weet jy wat, ek gaan hom net vir jou speel, en dan laat weet jy vir my, of jy saamstem, laat hierdie, kon nou nie die geslag weggee nie, dat hierdie persoon, 'n ongelooflike stem het, so bly ingeskakel, onthou, ons gaan eers luister na Saamstaan, dan Midnight Dynamos, en dan kom daai stem. So luister uit vir hom.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Al jou gunstelinge, heel dag lang, Bosveld.

0: Ja, ek het gesê sy het 'n groot stem. Absoluut 'n groot stem. Daai was Tashay, sal jy vir my wag voor dit Matchbox Midnight Dynamos. Genade. En dan Burger Leroux en Burger saam staan. Jo, maar mooi lirieke daai. Kyk, as jy nou oor die waters is. Ek praat nou van enige plek buite Suid-Afrika en jy het nou daai snit gehoor, saam staan. Goeie, dit, jy kyk, daai Afrika bloed klop nou diks dikke. Jy gaan my nie anders vertel nie. So ja, daai saam staan is 'n mooi snit. En ek het geweet Suid-Afrika gaan die wat wakker is in Suid-Afrika gaan natuurlik deurkom om my verkeer te bewys. Ek hou daarvan. Ek hou daarvan. So ja, Johan, ek sien vir jou. Ek sien vir jou sterkte vir die dag. Geniet dit veilig wees. En ja, hou daai manne buite wat nie moet in nie. Ons gaan aangaan met musiek. Onthou, jy kan ook nou vir my boodskap stuur. Moet nou nie nou stil raak nie. Ek weet dit raak nou later in die oggend. En 'n ou raak nou 'n bietjie moeg. Oogies wil dip. Maar gesels met my dan bly jy wakker en luister die musiek, dan bly jy ook wakker. So ek gaan vir jou terugvat na die 60ste toe. 60s toe van Manfred Mann. If you gotta go, go now.
1: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Ja, ongelooflik, ongelooflik. Luanel, ice cream inside. Voordat Manfred Mann, if you gotta go, go now. Nou ja, ons kuif al hoe nader na 3 uur toe hier by Bosveld Stereo, die hart van goud. Ek wil net gou vinnig noem, as jy op die paaie is, asseblief wees versigtig. Maak seker jy kom veilig daar uit waar jy moet uitkom en ja, wees maar net veilig. Daar het 'n ongeluk op die N12 ooswaarts by Atlasweg plaasgevind. So as jy op daai paaie rond beweeg op die oomblik, wees maar op die uitkyk en wees versigtig. Dit is op die N12 ooswaarts by Atlasweg. So ja, wees maar net versigtig daar. Maar nietemin, solank jy Bosveld Stereo aan het en jy luister hierdie mooi musiek, dan kan 'n ou mos maar net bietjie rustig word. So ons gaan aangaan met die laaste musiek vir die uur natuurlik en onder andere gaan ons om afskop met Bok van Blerk, Land van Melk en Hening. Ooh, hier kom het alweer die mense wat oorsee is.

Bryan Adams, Cut Like a Knife. Voor dit, Pussycat, It's the Same Old Song, en natuurlik Bok van Blerk, met die groot snit van Land van Melk en Hening. Nou ja, ek het nou net vir jou gesê, pas op, wees versigtig op die paaie, en soos ek dit gesê het, gebeur daar toe nou die volgende. Wees net bewus dat daar ongeluk is op die N3 Suid oprit na die M2 Oos van die Geldenhuis Wisselaar. Ek gaan net weer sê, is een ongeluk op die N3 Suid oprit na die M2 Oos by die Geldenhuis Wisselaar. So ja, asseblief, as jy na die areas, wees maar net versigtig, ry stadig, kyk maar bykie rond, hou jou oog op, en ja, wees maar net versigtig, soos ek sê. Nou ja, dit is 3 uur by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, en baie welkom, as jy nou net ingeskakel het. As jy nog heel tyd luister, dan is ek bitter, bitter, bitter dankbaar en bly. Vir die wat nou eers bykie wil gaan rus, ek verstaan. Maar, wat as ek vir jou sê, dat ons het vir Gerard Joling se Rock Around a Rock Ola, wat op pad is. Ja, ek het so gedink, dan gaan jy nou nie dadelik daai oogie wil toemaak nie. Gaan kryf jou eerder 'n koppie koffie, en dan geniet jy om saam met my, en dan het ons ook vir, daar is eintlik so baie, Willem Botha, Sandra, Gavin, Geraldine van Dyk, Place Breaches, Annelie van Rooyen, ek weet nie hoe jy sal kan gaan slaap as die speelhuis so lyk nie. Ek weet nie. So kom ons kop die uur net af, kry die ding aan die gang, want anders te mag jy dalk besluit jy sit die draadloos af. So ja, bly ingeskakel, hier vat hy.

0: Dat was Annika se little lady. Cherushi Top, son of my father. En dan Shireen Barnard, jy is my babes. Nou ja, dit is kwart oor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die oggend nog saam met my en dat ons nog vir nog so klein nou rukkie saam sal wees en lekker musiek maak en goeie geselskap. Dankie vir die boodskappe wat inkom weer eens. Ek waardeer dit. Ek sien daar in Mosselbaai die manne sê hulle gaan so bietjie gaan hengel. Jong, wees maar net versigtig, jong. Ek verstaan daar's nog baie water wat van bo af val. So ja, ek weet daarom nie. Koud en nat saam. Ek weet daarom nie. Maar nietemin elkeen vir homself. Jy moet dit geniet in stywe lyne, stywe lyne. Ons gaan aangaan met die musiek hier by Bosveld Stereo. Ons het vir Willem Botha, ons het vir Sandra, ons het vir Gavin Edwards. So ja, kom ons vat hom. Geniet dit.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

I was Gavin Edwards one day. Voor dit is Sandra, We'll Be Together. En dan Willem Botha met die mooi snit, Enigste Man op Aarde. Goeiemôre, hoop het gaan goed, as jy nou net ingeskakel het. Ja, as jy nou die drie snitte geluister het, kan jy jouself nou indink hoe die rest van hierdie Saterdag gaan verloop? Ek meen, as jou Saterdagoggend so begin, kan jy jou net indink. Genade. Ja, soos ek vroeër gesê het, ons het 'n klompie mense van Amerika wat vir ons boodskappe gestuur het. Hy was Gavin Edwards one day. Voor dit is Sandra, We'll Be Together. En dan Willem Botha met die mooi snit, Enigste Man op Aarde. Goeiemôre, hoop het gaan goed, as jy nou net ingeskakel het. Ja, as jy nou die drie snitte geluister het, kan jy jouself nou indink hoe die rest van hierdie Saterdag gaan verloop? Ek meen, as jou Saterdagoggend so begin, kan jy jou net indink. Genade. Ja, soos ek vroeër gesê het, ons het 'n klompie mense van Amerika wat vir ons boodskappe gestuur het vanoggend.

Ja, soos ek vroeër gesê het, ons het 'n klompie mense van Amerika wat vir ons boodskappe gestuur het vanoggend. Weer eens baie dankie en dan ook van ander lande af soos Indonesië en die waar was ons nog? Ek net kykie. Ja, was Amerika gewees in Indonesië en so aan. So soos jy weet, waardeer ons dit dat jy ingeskakel is of dit nou op 'n applikasie is of aanlyn by www.bosveldstereo.co.za. Ons waardeer vir jou en natuurlik ons plaaslike luisteraars ook en reg oor Suid-Afrika. Maar Sondag, die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107, die hart van goud. Ons gaan 'n bietjie plaaslike klanke gaan luister van Geraldine van Duyk, Voete Weg. So ja, geniet hom saam met my. Stuur my boodskapie.

is hy 'n goeie ou goue van Bless Bridges, 'n aand om nooit te vergeet nie. Voordat Niall Horan en Annemarie Everywhere en The Major Dundee Band se Acha Be Blue. Ja, lekker nie? Lekker om hierdie Saterdag so te begin. Ek het vir jou gesê, hier lê mooi musiek voor. So dis nog nie tyd om te slaap nie. Ek weet dit is vroeg. Wel, dit raak nou laat vroeg in die oggend, maar hier is nog mooi musiek. Musiek wat vir jou gaan wakker hou. En ja, dalk jou tone 'n bietjie laat wikkel van die lekker kry van die musiek. Nou ja, as mamma of pappa of altoe wakker is, gryp mekaar en dans om. Hier sting, If It's Love.

Ja, as jy nie nou wakker is, was nie, dan is jy definitief nou wakker. Daai was Annelie van Rooi en Ek Lewe, natuurlik die opkikker weergawe van hom. Voor dit Sting, If It's Love. Nou ja, soos ek vroeër gesê het, asseblief as jy op die paaie is, wees versigtig, dit is saterdagoggend en daar's maar mense wat maar kansse vat, wat nie heeltemal stop nie en so voort en so aan. So ek wil net gou die onder die aandag bring, sou jy op die paaie klim, daar's 'n ongeluk op die R21 suidwaarts net na die Nel Mapius Rylaan. So ja, daai is op die R21 suidwaarts. So wees maar versigtig as jy in daai area is. Kyk maar uit. Ja, ou weet nooit as iemand so iets oorkom of daar so ligte betrokke is dat jy kan sien as jy kan aankom of so iets nie. So ja, wees maar net versigtig asseblief, kom by jou bestemming uit en laat jy die dag verder kan geniet. Maar hier by Boswald Stereo gaan ons aan met die musiek. Ons het Hot Chocolate, So You Win Again en dan Alicia Opperman se Gaga. Natuurlik hierdie snit van Hot Chocolate kom uit die 70s uit. Ja, dis so rukkie terug, maar nog steeds 'n wenner.

Fatty. Lekker om hier so af te sluit. Daai Shaking Stevens, oh Julie. Voor dit Alicia Opperman met Gaga en haar Chocolate is So You Win Again. Ja, nee kyk, ek bly sommer heel dag, al dag hier by jou. Maar ek sal moet spasie maak vir ander mense om ook met jou te kan gesels. So ja, ek het nog so uurtjie, dan moet ek spasie maak vir Willem Engelbrecht. So ja, ek hoop jy gaan hierdie laaste uur saam met my geniet. Ek weet verseker ek gaan hom saam met jou geniet, want as ek sien wat hier voor my aangaan, dan kan dit net nie anders nie. So ja, bly ingeskakel hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard. As jy nou net ingeskakel het, nee, kyk, mooi musiek gemis, maar soos ek nou net gesê het, hier is nog mooi musiek wat voorlee. So ja, bly ingeskakel. Soos ek altyd sê, jy kan vir my 'n WhatsApp stuur op 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Laat weet my, hoe gaan dit? Wat maak jy? Ek sien daar's mense wat naaldwerk sit en doen die tyd van die oggend. Maar sterkte, hoop daar's daarom 'n kombers oor die knie. Want joh, dis daarom maar koud hier in harties vir oggend. En ja, ek hoop dit gaan goed met jou daar oor die waters in Amerika, Nieu-Seeland en Australië. Ek sien jou boodskap, ek sien jou boodskap. Baie, baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit opreg. Dit is lekker om van jou te hoor. Julle luister natuurlik, wel meester luister natuurlik, online by bosveldstereo.co.za. Of dalk sit jy net in 'n ander provinsie en jy kan nou nie hier naby ons wees nie. Dan kan jy hom ook daar luister. Maar nou ja, laat ons aangaan met die musiek. Die tyd is nou wragtig min. So kom ons speel musiek en ons gesels saam. Ons gaan hom afskop met onder andere Joe Black, Die Brug en Lisa Voices. Daai is natuurlik 'n groot nommer uit die 90s uit. So ja, sien uit na hom. Maar vir eers Belinda Carlisle, Mad About You, ook 'n groot treffer.

0: Die man met die groot baard en die groot stem met die brug. Voor dit het ons geluister na Belinda Carlisle, Mad About You. Ja, ek sien die boodskap, baie dankie daar van Kyle af uit die Vrystaat uit. Goeiemôre, goeiemôre. Nee, kyk, ek dink daai kant is dit nou bitterkoud. Bitterkoud. So ja, bly maar warm. Steek maar ou vuurtjie aan die kaggel as jy enetjie het en ja, wees maar net versigtig, né? Laat jy nou nie verdere skade aanbrug nie. Kom ons gaan aan met die musiek. Soos ek gesê het, hier is 'n groot enetjie waarvan ek hou en na hom Maar Josie se Waiting. Natuurlik hierdie in die 90s.
1: Die 90s. Bosveld 107.5.

0: Ja, hy was my Josie se waiting en dan het ek vir jou voor hom bietjie teruggevat na jou jonger dae toe. Toe hy uitgekom het daai and Lisa voices. Ek dink ek het die hele hart hier sopas wakker gemaak met daai snit. Hy het redelik hard gespeel by my. En dan kan 'n ou mos nou natuurlik nie stil sit nie. So ja, nee, ek dink ek het hulle vir hulle mooi wakker gemaak. Nee, dan is ek bly vir daai boot. Nee, ja, maak die mense rondom jou wakker in Pretoria. En ja, kom ons los maar die ander plek, laat hulle maar slap. Maar kom ons kry die mense rondom ons wakker. Nee, maar goed. Dit is nou so 17 minute oor 4. Hier by Bosveld en dit is aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 536 76 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.

0: Ons het geluister na die mooi stem van die Lismatron, ek kan nie wag nie. Net na hom was Smokey, Needles en Pins, natuurlik daar die 70s uit. En so pas Carly Pearce en Lee Brice met I Hope You're Happy Now. Nou ja, dit word amper tyd vir groetheid, maar hier is nog 'n paar mooi snitte wat ek vir jou gaan speel voor ek gaan groet. So ja, bly ingeskakel hier by die Hart van Goud.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Ja, sleg as die koneksie so 'n bietjie sleg is, nie. Daai was Yes, Bad Connection voor dit The Seekers, A World of Our Own in Peresou. So het ek jou ma ontmoet. Nou ja, en toe vat sy die van en haar gaan die twee. Maar nie te min, ek moet amper groet. Ek gaan hierdie tweekies vir jou speel voordat ek dit doen. So ja, geniet hom en stuur maar vir my 'n Kobai boodskapie as jy wil. Voor ons nou amptelik groet. Maar hier is Nicholas Lou met Shine For se My He en dan Shine Down 365. Geniet hom.

Ja, ons het geluister na Nicholas Lowe en Shine Force, Mahi. Mahi. En dan Shine Down, 365. Nou ja, dit het tyd aangebreek vir my om te groet hier by Bosveld Studio vanoggend, hier op 'n Saterdagoggend. Baie dankie vir die afgelope 4 ure saam met jou. Dit was aangenaam geweest. Dankie vir die lekker gesels reg oor die wêreld. En ja, ek is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. So ja, dan sien ek uit om verder daar tyd saam met jou te spandeer. Maar nou ja, van my af, John Lombard, mag jy 'n goeie dag hê en veilig wees. Geniet die dag saam met vriende en familie. Tot ziens.

Baie mooi daai ook, ne, van Johan Anker, die seun. Hier is nou 'n hartlike uitnodiging op hierdie Saterdagmôre om te deel in ons oggendoordenkings.

Wees geseend en gegroet Bosveldsteure vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Kolossense. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 24 tot 29. Kolossense hoofstuk 1 vers 24 tot 29. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimnis wat eeuwe en geslagte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, ons bely nederig dat ons krag nie uit onsself is nie, maar die gevolg van die Heilige Gees wat altoos in ons werk. Aan U alle eer en dank. Amen.

and I, veral die you and I so op 'n vroeë saterdagmôre. En dan natuurlik kan mens altyd luister na Roy Orbison, nee, Pretty Woman, so om lekker om daarna te luister. Die horlosie is byna 5:30. Onthou daai verjaardag boodskappe na 064-115-2281, hier is so by 10:08. Dan gaan ons die mense gelukwens met hulle verjaardag. Nou is het eerst tijd vir ons om te kyk na die volledige streeks weervoorspelling vir vandag. Vandag, saterdag 6 juni. Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit is dan nou die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Kom, ons begin in Gauteng. En luister nou mooi wanneer ons by die temperature kom. Gaan maar weer koue dag wees. Beslis 'n koue dag wees. Gauteng, mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Hier is die temperature. Pretoria 6 en maximum 16. Dan Johannesburg 3 en 14 en Vereniging 4 en 13. Hier is die voorspelling vir Mpumalanga. Oggendmis in die Laagveld en oggendryp op plekke oor die Hoofveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga se temperature, Bombela 10 en 23, Ermelo, sekerlik een van die koudste plekke in die land, 5 en maximum net 13, Emenasleni 5 en 14, Standerton 3 en 11 en Skukuza 7 en 28. Nou die Limpopo provinsie, oggendmis op plekke in die weste, andersins mooi weer en koel. Limpopo se temperature, Polokwane 7 en 17, Palabora 10 en 27, Tsanin 10 en 25, Musina 13 en 24, Lepalale 9 en maximum 20 en Mokopane 11 en 18. Nou is ons in die Noordwes provinsie. Baie eenvoudig, gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Onthou daai koud gedeelte, maar is koud vanmôre. Noordwesse temperature, Klerksdorp 4 en 13, Potchefstroom 3 en 13, Mahikeng 2 en 15, Rustenburg 4 en 17 en Vryburg 3 en 14. Lekker koud in die Noordwesprovinsie. Die Vrystaat, oggendmiskoloplekke in die sentrale en westelike dele en langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 4 en 12, Welkom 4 en 13, Bethlehem 1 graad vanmôre en styg net tot by 9 grade, koud in Bethlehem. Die voorspelling vir die Noord-Kaap, mooi weer in die Noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. En in die Noord-Kaap waai die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Die Noord-Kaapse temperature, ook maar half van die lae kant. Upington 4 en 16, Kimberley 5 en 13, De Aar 4 en 11, Alexanderbaai 9 en 23, Springbok 4 en 15, Kalvinia minus 1 en net 14 grade. En Sutherland, soos gewoonlik, baie, baie koud. Minus 5 vanmôre en styg net tot by 8 grade maximum. Koud in Sutherland. Hier is die Weskaapse voorspelling. Oggendmis koel op plekke langs die suidkus, andersins mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, en van vanmiddag af matig tot tamelik sterk wes tot noordwes. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 18, Vredendal 6, maximum 20, Riversdal 9 en 16, George 10 en 15, Woester 6 en 17, Beaufortwes 5 en 11 en Oudtshoorn 8 en 15. Nou is ons in die Ooskaap. Die twee helftes, eers die westelike helfte van die Ooskaap. Oggendryp op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus, dit sal

Mooi weer word teen vanaand. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en vanaf laatoggend lig en veranderlik. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend ryp op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud op plekke noord van die plateaurand. Dit sal van vanmiddag af gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en van vanaand af noordoos draai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 14 en 16, Makanda 10 en 15, Kraddock 5 en 12, Graaf-Reinet 4 en 11, Oos-London 14 en 18, Port St. John's 12 en 19, Umtata 7 en 15, Kumane 6 en 12 en Konse 11 en 15. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal se weer. Oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Dit sal teen vanmiddag gedeeltelik bewolk word met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. En daar in KwaZulu-Natal waai die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Temperature Durban 15 en 22, Richards Bay 16 en 22, Pietermaritzburg 6 en 18 en Ladysmith 4 en 17. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling is vir vandag, Saterdag die 6de Junie van 2026. En indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer en oor die temperature, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. Nou ja, ek sê altyd wat die weer betref, hoop ek gaan jy 'n wonderlike naweek hê. Alles het koud, trek maar aan die truie en die baadjies. Kom ons keer terug op hierdie Saterdagmôre na die musiek. Ons gaan eerst luister na Eric Kamen. Daar is Afrikaanse musiek van Helene Bester. Stukkie country musiek van Trisha Yearwood. She's in love with the boy is die titel daarvan. Dan is daar Anton Goosen, Collective Soul, en so bykie later ook Wilma van Heeren, wat saam met Danny Smoke gaan sing. Maar eers hierdie ene van Eric Kamen. I wanna hear it from your lips.

0: Mooi daai van die groep Collective Soul, nee, met die titel Run, en ek hoop jy het ook lekker geluister na Anton Goosen. Nou stuur Dion Kreer vir ons boodskap. Môre Dion, baie dankie. Hy sê daar met die T-aansluiting, dit is op die Broederstroompad, waar jy Lanceria toe draai, het daar een van hierdie groot sleepwaans omgeslaan. En dit is blijkbaar nacht, wel, dit is nog nacht nie, maar dit is lekker die mekaar daar met hierdie groot sleepwa wat omgeslaan het. By die T-aansluiting, daar op die Broederstroompad waar jy Lanceria toe draai. Dis is baie versigtig daar, en as jy die spesifieke punt kan vir my, doen so op hierdie saterdagmorgen. Dankie Dion vir die inligting. Net hierna, dan luister ons verder muziek hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot ziens aan siekta en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Ek sê maar net weer minimum en maximum temperature oor so bietjie meer as 'n uur, so 32 minute van nou af, met ander woorde 6:30 is daar weer 'n weervoorspelling. Ons gaan luister nou na musiek van Bad Boys Blue. Daar is Wilma van Heerden, ek het net al oor hom gepraat, wat sing saam met Danny Smoke. Cheesy, maar ek mis jou. Gaan ons ook na luister. Bakara, Rohan Joss en ook Ricky Nelson daar uit die 60s. Hier is I Wanna Hear Your Heartbeat. Baie mooi hierdie ene van Bad Boys Blue.

0: tuine van Roan Joss. Splinternuut tuine. Rome is nie gebou in 'n dag nie. Ek verseker is Rome nie in 'n dag gebou nie. Wat beteken dit? Dis ou spreekwoord nie, waar nie. Rome is nie gebou in 'n dag nie. Jy hoef nie alles vandag te doen nie. Jy kan baie goed los van môre of vir volgende week of selfs vir volgende maand. En as dit ook nie wil werk, kan jy dit seker los tot volgende jaar. Gedoen sal het wel gedoen word, want dit is nie so belangrik nie. Die belangrikste goed wat gedoen moet word, moet vandag gedoen word. En dan die rest los jy vir môre of oormôre of volgende week. Dis mos maar hoe dit werk, nie waar nie. Nou is daar mense wat vra, die groot sleepa wat omgeslaan het, waar is dit? Die boodskap wat ek gekry het van Dion Kreer af, daar is die T-aansluiting op die Broederstroompad waar jy Lanceria toe draai. Dis waar hy groot sleepa omgeslaan het en volgens Dion is dit maar 'n redelike groot gemors daar. So as jy dit kan vermy doen so, as jy daar verby moet ry, bestuur baie, baie versigtig. En ek hoop jy kom sommer makkelijk daar verby as daar so groot probleem is. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 5:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature so oor 15 minute van nou af om 6:30. Daar is muziek nou van Marno van der Merwe en Dr. Victor en die baie mooi My Love For You van Maywood. Maar kom ons luister eers na hierdie ene. Kom maar uit die 60's uit. Die baie bekende Dizzy van Tommy Rowe.

0: Terma mooi daai van my wood ook gewees, net daai die 80s. My Love For You. Nou, net hierna is het tijd vir die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die temperature.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en hierdie voorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626 vir meer inligting. Die volledige weervoorspelling soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daarmee saam die temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 6 en 16, Johannesburg 3 en 14 en Vereniging 4 en 13. In Mpumalanga, oggendmis in die Laagveld en oggendryp op plekke oor die Hoofveld, andersins mooi weer en koel tot koud. In Mpumalanga se temperature, Bombela 10 en 23, Ermelo 5 en 13, Emaratleni 5 en 14, Standerton 3 en 11 en Skukuza 7 en 28. Nou die Limpopo provinsie, oggendmis op plekke in die weste, andersins mooi weer en koel. Limpopo temperature, Polokwane 7 en 17, Palabora 10 en 27, Tzaneen 10 en 25, Musina 13 en 24, Lepalale 9, maximum 20 en Mokopane 11 en 18. Nou die Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die temperature vir die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 4 en 13, Potchefstroom 3 en 13, Mahikeng 2 en 15, Rustenburg 4 en 17 en Vryburg 3 en 14.

0: Nou soos in die Vrystaat, oggendmiskolle op plekke in die sentrale en westelike dele en langs die Lesotho grens andersins gedeeltelik bewolk en koud. Hier is die temperature vir die Vrystaat. Bloemfontein 4 en 15, Welkom 4 en 13 en Bethlehem is skrale 1 en styg tot by net 9 grade maksimum. Koud in Bethlehem vandag. Nou verskuif ons na die Noord-Kaap, mooi weer in die Noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 4 en 16, Kimberley 5 en 13, De Aar 4 en 11, Alexanderbaai 9 en 23, Springbok 4 en 15, Calvinia minus 1 nou vanoggend, en dan stijg hy tot by net 14 grade, en Sutherland baie koud, minus 5 vanmorgen, en maximum net 8 grade. Nou soos in die Weskaap, oggendmiskolle op plekke langs die suidkus, andersins mooi weer, tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai, en van vanmiddag af matig tot tamelijk sterk west tot noordwest. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 18, Vriendendal 6, maximum 20, Riversdal 9 en 16, George 10 en 15, Woester 6 en 17, Beaufortwes 5 en 11 en Oudtshoorn 8 en 15. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, oggendruip op plekke oor die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar koel langs die kus, dit sal mooi weer wees teen vanavond. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en van laat oggend af lig en veranderlik. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendruip op plekke oor die binnenland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar baie koud op plekke noord van die plateaurand. Dit sal vanaf vanmiddag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en van vanavond af noordoost draai. Nou die temperature vir die Ooskaap. Kobega 14 en 16, Makanda 10 en 15, Kraddock 5 en 12, Graafrenet 4 en 11, Oos-London 14 en 18, Port St. John's 12 en 19, Umtata 7 en 15, Kumane 6 en 12 en Konse 11 en 15. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binnenland, andersins mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Dit sal teen vanmiddag gedeeltelik bewolk word met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 15 en 22, Richards Bay 16 en 22, Pietermaritzburg 16 en 18 en Ladysmith 14 en 17. Ter dan die volledige weervoorspelling en ook die temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en daar is die weervoorspelling wat geld vir vandag, Saterdag 6 Junie van 2026. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Onder ons eerste nuusbulletin op 'n saterdagmorgen is by 7 uur en daar is oor so 22 minute van nou af. Any Man of Mine is die titel van die liedjie van Shania Twain waarmee ons gaan begin. Dan is daar muziek van Fat Man, typically tropical onder julle, die liedjie Barbados, dat is Henry Alland, Lacey J. Dalton en ook Petula Clark. As daar tyd is vir Petula Clark voor die nuus. Maar kom ons luister na hierdie ene. Any Man of Mine van Shania Twain.

0: Kyk op hierdie Saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo wil ek nou nie bypraat daaroor nie, maar die laaste vier liedjies waarna ons geluister het, was hom nou so in die blik gewees, nie waar nie. Eers oom Olifant, oom Olifant van Fat Man, toe was daar Barbados, typically tropical, Cupid van Henry Aland, wat baie lekker geluister het, en dan hier die laaste ene van Lacey J. Dalton, Stay With Me. Ek hoop jy het geniet soveel as wat ek het geniet het, op hierdie saterdagmorgen. Ja, nou is het bijna tyd vir die 7 uur nuus, en die nuus is net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter, en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gezond te hou. Moet nie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gezondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou, nou is die oorlosie hier by Bosveld Stereo by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, ons kyk eers na die hooftrekke. Die Fitch graderingsagentskap verhoog Suid-Afrika na BB en hou sy vooruitskouing stabiel. Die kabinet steun die Afrika-wye poging om die Ebola-uitbreking te bekamp. En rugby die Blitsbokke bons met mening terug teen Kenia. Die Fitch graderingsagentskap het Suid-Afrika se langtermyn gradering vir wanbetaling van BB- na BB opgegradeer met 'n stabiele vooruitskouing. Hy sê die aanpassing weerspieël basies Suid-Afrika se rekord van omsigtige fiskale bestuur en vordering met fiskale konsolidasie, ondanks swak ekonomiese groei en binnelandse sowel as eksterne skokke. Fitch sê saam met die Bruto Binnenlandse Produk hersienings laat dit skuld en die Bruto Binnenlandse Produk laer as die verwagte vlakke toe die land in 2020 na BB- afgegradeer is. Hy sê Suid-Afrika het die afgelope 4 jaar fiskale primêre surplusse van gemiddeld 1% van die BBP bereik. Die kabinet het Suid-Afrika se belofte van ongeveer 95 miljoen rand goedgekeur om 'n reaksieplan dwars oor die vasteland te ondersteun. Dit volg na die Ebola-uitbreking in dele van die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda. Die minister van die presidentie, Kombuso Ntshavheni, het aan die media gesê die fondse sal bydra tot voorbereidings- en reaksiepogings reg oor Afrika. Ntshavheni het Suid-Afrikaners gerusgestel, daar is geen Ebola-risiko in Suid-Afrika nie. Die DA sê sterker polisieondersoeke is nodig om skuldigbevindingssyfers in seksuele oortredingssake te verbeter. Die party sê meer as helfte van die statutêre verkrachtingssake in die Wes-Kaap is tussen 2020 en verlede jaar uitgereik. Volgens polisiesyfers is 544 sake aangemeld met 280 wat teruggetrek is en slegs 124 wat tot skuldigbevindings gelei het. Benedicta van Minnen van die DA in die Wes-Kaap doen 'n beroep op verbeterde ondersoekkapasiteit, beter samewerking tussen polisie en aanklaers en verbeterde opleiding vir beamptes. Die vakbond Solidariteit sê die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika se nuwe regulasies oor inhouddeling kan gemeenskapsradiostasies en onafhanklike inhoudskeppers negatief beïnvloed. Die vakbond vra dat die reëls opgeskort word totdat daar regsekerheid is. Rian Visser van Solidariteit waarsku, beperkings op die gebruik van onafhanklik vervaardigde inhoud kan mediadiversiteit verminder en kleiner stasies wat op inhoud van noodskappe staatmaak benadeel. En nou sluit ons af met rugby. Die Springbok 7 span het teruggebons van hulle vroere skoknederlaag teen Groot-Brittannië toe hulle Kenia vrijdagavond in die Bordeaux-toernooi met 26-5 oorrompel het. Die Blitsbokke het in ekstra tyd teen Groot-Brittannië verloor en daarmee hulle kanse verskraal om die wereldkampioenskap in te palm. Hulle vertoning in die tweede kragmeting teen Kenia was echter uitstaande en hulle het die oorwinning met vastberadenheid en goeie oordeel behaal. Die Suid-Afrikaners kom vanochtend net na 11 uur teen Fiji te staan. En dan nog rugby. Ierland sal nog 5 jaar lank oor die dienste van hoofafrigter Andy Farrell beskik, nadat hy 'n kontrakverlenging tot 2031 onderteken het. Die 50-jarige het by die Ire aangesluit na die Wereldbeker in 2019 en het hulle gelei na 2 6 nasie titels en 'n reeks oorwinning oor die All Blacks in die Seeland. Farrell het ook verlede jaar die sevierende Britse en Ierse Leeuws in Australië afgerig. Hy sal die land nou na die volgende 2 Wereldbeker toernooie lei wat volgende jaar in Australië plaasvind en in 2031 in die VSA. Dit is aan die einde van hierdie 7 uur nuus. Daar is weer nuus om 8 uur vanoggend hier by Bosveld Stereo.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ja, nou wil ek sommer net so na die nuus onthou daai verjaardagboodskappe. Jy kan hulle stuur na 064-115-2281. Skryf daar kortliks aan wie dit is, die boodskap en van wie dit kom. En dan gebruik jy daai nommer 064-115-2281. Musiek nou van Mungo Jerry. Dan is daar Chris Young en Kane Brown's Famous Friends. En die baie mooi Color My World. En as ek dit sê, dan denk jy aan Petula Clark. In the summertime, nee man, ons is nou in die wintertime. In the summertime, hierdie ene van Mungo Jerry.

0: Ja, mooi daarvan, Petula Klank, nee, Call in My World. Het is seker lekker wees om vir iemand te sê, dankie dat jy my lewe en my wêreld waarin ek lewe in kleur met die mooiste kleure. Petula Klank se Call in My World. En dan ook Famous Friends, daai stukkie country muziek van Chris Young en Ken Brown, waarna ons gaan luister het. Er is 7:15 hier by Bosveld Studio en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister nou van Klaver, Bo Donaldson wat sing saam met The Haywoods en dan Afrikaanse muziek ook van Talana Vierenkie en haar liekie Onvoorwaardelik Ek. Maar kom ons begin met die reene. Ek weet nie waar ons is, reen dit nou nie. Ek weet nie wat elders in die land reen nie. Ek denk nie daar is in die weervoorspelling enige aanduiding dat het ergens gaan reen nie. Het gaan koud wees, ja. Maar ek weet nie so erg van die reen nie. Maar net te min, die reene van Klaver, dans in die reen.

0: Ja, kyk, ek was daar maar ook mooi op sy tyd gewees, net die Saragossa Band, so Please No More Cry. Ons luister verder muziek op hierdie saanterig morgen hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing, op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel, uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Om koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk, BTW ingesluit, Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk, BTW ingesluit, terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
0: Tom, ons te neem tot by 8 uur en die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Muziek van die Allisons, een bykie later, daar is Olivia Newton-John, Afrikaanse muziek van Gerard Stein. Maar kom ons begin met hierdie ene. Ou bekende, baie bekende, groot treffer gewees vir Andy Gibb, Shadow Dancing.

0: Ja, dis mooi ook om na te luister, nee. The Allisons, Are You Sure? En voor die baie mooi, If You Love Me, Let Me Know, van Olivia Newton-John. Nou, net hierna is het tyd vir die 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Op hierdie saandagochtend hier by Bosveld Stereo is die horlosie by op die kop 8:00 en tyd vir die nuus.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179. Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, ons kyk eers na die hoofdtrekke. Fitch verwag Suid-Afrikaanse skuld en BBP sal oor die volgende 2 jaar teen ongeveer 80% stabiliseer. Die kabinet verwelkom die rekordgroei in toerisme met besoekersgetalle wat skerp styg. En die vloedrisiko duur voort ondanks beter weer in die Weskaap. Die Fitch graderingsagentskap verwag Suid-Afrikaanse skuld en bruto binnenlandse produk sal oor die volgende 2 jaar stabiliseer teen ongeveer 80% van die BBP. Dit sluit plaaslike owerheidsskuld in en is ver bo die 2027 BB-mediaan van 53%. Die agentskap sê skuldstabilisering is te danke aan verbeterde fiskale prestasie en voorraadvloei aanpassings met onttrekkings op deposito's en laar afslag by uitreiking wat verbeterde marksentiment weerspieel. Fitch voorspel reële BBP-groei sal laag bly, maar effens toeneem van 'n gemiddeld van 0,7% in 2023 tot 2024 en 1,1% in 2025 tot 1,4% in 2027 teenoor 'n BBP-mediaan van 4%. Die kabinet het die sterk groei in Suid-Afrikaanse toerisme sektor verwelkom met internasionale aankomste wat in april byna 1 miljoen besoekers bereik het, die hoogste maandelikse toename ooit. Die minister in die presidentie, Komotso Njabeni, sê die sektorse groei word ondersteun deur uitgebreide internasionale lugroetes, insluitend nuwe en beter vlugte uit Europa en Suid-Amerika. En Njabeni het bygevoeg, verbeterde veiligheid en wetstoepassing dra by tot verhoogde besoekersvertroue. Safdo is bekommerd oor die syfers wat die minister van basiese onderwys, Sipiwe Gwarube, bekend gemaak het dat 17.450 van die 389.286 toegewyste poste vir onderwysers landwyd vakant is. Dit verteenwoordig nagenoeg 4,5% landwyd. Asiwe Diani van Safdo sê die syfers verteenwoordig duisende klaskamers waar leerders tans nie kan baat vind by 'n bestendige onderwysstelsel met genoeg onderwysers nie. SAFTU eis daarom dat alle vakante onderwysposte waarvoor begroot is, onmiddellik gevul word. Die Weskaapse regering sê weerstoestande begin verbeter na 'n aantal dae van swaar reënval oor die sentrale Karoo en Tuinroete distrikte. Inwoners word egter gevra om steeds versigtig te wees. Een sterfgeval is bevestig nadat 'n persoon probeer het om 'n oorstroomde rivier oor te steek. Hoë damvlakke en riviere in vloed hou steeds 'n ernstige risiko vir laagliggende gebiede in. Die ALR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê nooddienste bly op bystand met humanitêre ondersteuning en infrastruktuursherstelwerk wat voortduur. Die Amerikaanse weermag sê hy het 4 Iranse eenrigting aanvalshommeltuie afgeskiet wat na die straat van Hormuz gelanseer is. Dit volg enkele dae nadat Amerika en Iran mekaar aangeval het, terwyl toenemende spanning die wankelende skietstilstand tussen die twee lande bedreig. Een persoon is dood en meer as 60 gewond in Iranse aanvalle op die Kuwait Internasionale Lughawe Woensdag. Langafstand aanvalle deur die VSA en Israel op 28 Februarie het konflik reg oor die Midde-Ooste tot gevolg gehad en het veroorsaak dat die strategies geleë straat van Hormuz versper is, wat oliepryse wêreldwyd skerp laat styg het. En nou ten slotte motorsport, die 7-malige kampioen Lewis Hamilton het Vrydag sy Ferrari-spanmaat Charles Leclerc geklop en die vinnigste tyd in die tweede oefening vir Sondagse Monaco Grand Prix aangeteken. Na sy sterk tweede plek in Kanada, lyk dit asof Hamilton 'n tweede asem gekry het. Hy het nuwe rekords in sy versier met 'n 105de keer voorste wegspringplek en dalk 'n 106de oorwinning. Hy het in Monaco in 2008, 2016 en 2019 gewen. Indien Hamilton Sondag goed vaar, kan hy die 8ste keer op die Monaco podium beland en Ayrton Senna se rekord van 8 evenaar. Dit is dan die einde van hierdie 8 uur nuus. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend hier by Bosveld Stereo.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou is die oorlosie by byna 7 minute na 8 uur. Ek het in hierdie stadium 1 verjaardag boodskap ontvang. Kom ons kyk sommer daarna en dan wens ons hierdie persoon geluk met haar verjaardag. Dit is Isabel Jordaan. Môre Isabel, baie baie spesiaal vir jou. Die boodskap sê, goeiemôre Bosveld, môre. Ons wil net vir ons dogter Isabel Jordaan baie geluk sê met haar verjaardag vandag. Mag jy 'n wonderlike dag en jare hê met baie voorspoed, vrede en geluk. Dankie vir die omgee mens wat jy is en alles wat jy vir ons doen. Baie liefde aan Isabel en dit kom met baie liefde van ma en oom Sarel. Spesiaal vir almal wat vandag verjaar. Hierdie ene van Via Con Dios.

0: Ja, lekker daar enigie van La Belle Epoque. Black is Black. Jy gehoor hier by Bosveld Studio op hierdie zaterdagmorgen. Die oorlosie is by 26 minute oor 8. Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika's nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldrank of Schweppes soda water, 2 liter, enige 2 vir R37. Jam Jam grondboontjie botter, 800 gram vir R69.99. Jy spaar R25. En Sensodyne Repair of sensitive tandepasta, 75 milliliter vir R74.99 elk. Jy spaar R25. Hierdie aanbiedinge is geldig tot 7 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Terwyl ons is by 8:30 hier by Bosveld Stereo, kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspel vir vandag Saterdag die 6de Junie. Ons begin in Gauteng. Pretoria se maksimum vandag 16, Johannesburg 14 en Vereniging 13. In Mpumalanga, Bombela 23, Ermelo 13, Imalahleni 14, Standerton 11 grade en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 17, Palabora 27, Tzaneen 25, Musina 24,

In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 13, Potchefstroom ook 13, Mahikeng 15, Rustenburg 17 en Vryburg net 14. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 12, Welkom 13 en Bethlehem is Kraal 9 grade maksimum vandag. Dan in die Noordkaap, Upington 16, Kimberley 13, De Aar 11, Alexanderbaai 23, Springbok 15, Calvinia 14 en Sutherland net 8 grade vandag. In die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 20, Riversdal 16, George 15, Woester 17, Beaufort West 11 en Oudtshoorn 15. Dan in die Ooskaap, Kobega 16, Makanda 15, Kraddock 12, Graafrenet 11, Ooslondon 18, Port St. John's 19, Umtata 15, Kumane 12 en Konse 15. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay ook 22, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith 17. Daar is dan die verwagte maksimum temperature en dit word voorspel vir vandag Saterdag die 6de Junie van 2026 en indien jy meer besonderhede wil hê oor die weer of die temperature, gaan kyk by www.weathersa.co.za en wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike naweek hê vir al die Saterdag. Kom ons keer terug na die muziek. Rihanna Nell, Tom Jones en Brooks and Dunn is aan die beurt. Just Another Neon Night van Brooks and Dunn. Kom ons begin met die reëne. Hy hele storie van Dick and Dunn. Hier is Rihanna Nell.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Vodacom se Rera Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Nou, we gaan nou vanmorgen afsluit met muziek van die Deliens, Engelbert Humperdinck en Love and Devotion. We gaan plek maken nou voor Jean-Drie voor u. Jean-Drie is hier en ek gaan met jou wees tot by 1 uur vanmorgen. Het sluit natuurlijk ook die top 20 en lekker luister, lekker muziek luister. Samen daar op hierdie zaterdag van Willem Groete tot morgenochtend om 5 uur. En ek hoop jy gaan een wonderlijke zaterdag geniet. Hier is Love and Devotion.

0: Heerlijke klanken van The Deleons, look out, here comes tomorrow. Dankie Willem Engelbreg, dit was verskriklike lekker oggend gewees saam met jou en hierdie was ook die laaste snit wat jy saam met Willem kon geniet. Willem, ek hoop die res van jou naweek is net so heerlik en hy is môre oggend om 5:00 weer terug agter die mikrofoon. Dan kan jy weer inskakel vir sy heerlike geselskap. In die tussentyd kan jy ook ingeskakel bly vir die nuus om 9:00.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG4012 gasgeyser 12 liter. Dit was R2999 en is nou net R1999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2599 en is nou net R1999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Oei, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
6: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navrae skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is op die kop 9:00.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Fitch glo president Ramaphosa sal sy pos behou in weerwil van die ampsklagkomitee oor die Palapala kwessie. Die minister van water en sanitasie sê Suid-Afrika verwelkom die Afrika Unie se verklaring van 2026 as die jaar van water. En die kabinet bevestig die finale sluiting van die Gautengse etolprojek. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Fitch graderingsagentskap glo president Cyril Ramaphosa sal sy pos behou in weerwil van die ampsklagkomitee wat die parlement verlede maand oor die Palapala kwessie op die been gebring het. Fitch verwag die ANC met 40% van die setels in die parlement sal die president bly ondersteun. Die agentskap verwag dat spanning in die ANC en die regering van nasionale eenheid waarskynlik sal toeneem met die komende plaaslike regeringsverkiesing in November wat 'n drukpunt kan wees. Hy verwag egter dat die regering van nasionale eenheid sy volle termyn sal oorleef. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majodina, sê Suid-Afrika verwelkom die Afrika-Unie se verklaring van 2026 as die jaar van water. Sy sê dit is 'n belangrike erkenning dat watersekerheid noodsaaklik is om die vastelandse ontwikkelingsverwagtinge te bereik. Majodina het die openingsrede tydens die Raad van Ministers in die Nkomati en Maputo rivierbekkenskommissie in Boksburg Ekurhuleni toegespreek. Die minister het gewaarsku dat klimaatsverandering, vinnige verstedeliking, bevolkingsgroei en stygende wateraanvraag toenemende druk op waterbronne reg oor die streek plaas. Die kabinet het die finale sluiting van die Gauteng snelwegverbeteringsprojek se e-tolstelsel goedgekeur, insluitend die ordelike oplossing van verwante regsake en uitstaande skuldaangeleenthede. Dit volg na die besluit om elektroniese tolheffing in April 2024 te beëindig. Die minister in die presidentskap, Kombuso Ntshavheni, sê die sluiting bring 'n einde aan 'n langdurige kwessie oor infrastruktuurfinansiering. Ten slotte, die Oeverstrand munisipaliteit in die Wes-Kaap sê baie van die buitelandse burgers wat deur die onlangse onrus in Kleinmond geraak is, is wettig in Suid-Afrika. Ongeveer 100 persone wat ontheem word of ontheem is, word tans in die stadsel gehuisves terwyl sommige vrywillige repatriasie oorweeg. Wijksraadslid Grant Cohen sê gesinne insluitend kinders wat plaaslike skole bywoon, is gedwing om skuiling te soek as gevolg van vrees en intimidasie. Cohen het inwoners gewaarsku om nie reg in eie hande te neem nie.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk gelyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation. Skakel 0832598268.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
10: Laerskool Lien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 0832598268.
11: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

The Lightning Seeds Made the Life of Riley by Bosveld Stereo. Goeiemôre en welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende paar ure saam met jou. Ek is baie bly dat jy ingeskakel is. Dis ook die ijsbeerkamp van Bosveld Stereo hierdie naweek. En ek en jy gaan net so na 11 uur, as ek nou reg onthou. Ek loer vinnig hier so, ja. So 20 minute oor 11 gaan ek 'n oorskakeling doen soontoe, dan gaan ek 'n bietjie met Johan hulle gesels en hoor wat gaan daar by die kamp naweek aan. Klink na you light, ek is seker. Dit is ook nou 10 minute oor 9, hartlik goeiemôre en baie welkom. Hier is Samantha Leonard, net een keer.

Dis Allman Brothers, straight from the heart. Ali Pat uit die 80er jare en Annie Shoulder saam met Jan Keizer. So, is it love like before? Precies 20 minute oor 9 nou. 10 uur is die tyd vir die top 20 program. Bly ingeskakel ook daarvoor. Eers 'n baie mooi snit van Dozy. Partykeer somtyds.

0: Dis Shakespeare se Sister met Stay en hierdie is Boswell serie jou gunstelingstasie. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark en spaar op aanbiedinge soos Kellogg's graanvlokkies, 1 kg vir R76,99, spaar R11. Nescafe cappuccino staafies, 10 per pak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis, spaar R80. En twinsuiver dubbellaag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R159,99, spaar R30. Geldig tot 7 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alrozest by 060-528-5213 of besoek alrozest.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer bees en feesgeld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalifiseer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888. En word uiteindelik maar.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits.
4: 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9

0: Dagbreek die lewe is te kort en voor dit Thomas Anders se Don't Break My Soul. En Bosveld, jou gunstelingstasie waarna jy luister. So heerlike Saterdagoggend, die sonnetjie skyn, maar dit is koud. So ek hoop jy bly warm. Maak vir jou 'n lekker koppie koffie of tee, sit terug, ontspan en geniet Linda Ronstadt, That'll Be the Day.
1: Wee!

0: Dis lekker ooghout van Four Tops, Reach Out, I'll Be There. En jy luister nou Bosveld Stereo met die Bosveld Stereo Top 20, wat vinnig op pad is jou kant toe. Daar is nog 'n heerlike dreenery waarna jy kan uitsien wat my en jou nader gaan neem.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis Suid-Afrikaanse gunsteling van Mark Alex, Quick Quick en Kim Wilde, You Came. Ivan Roo doen dit als verliefde. Bly ingeskakel net hierna tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
0: Sy splinter nuwe uur, ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemôre en baie welkom van my Jean-Drie Fourie. Dis die lekkerste tyd van 'n Saterdag, want is tyd vir my en jou om die Bosveld Stereo Top 20 te kan geniet. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
8: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
7: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
8: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
7: 084-585-8991 of sy webtuiste caspercreer.co.za.
0: Daar is een nuwe inskrywing deel van die Top 20 program vandag en sonder om enigsins verder tyd te mors. Hy was hierdie week by my in die ateljee gewees vandag toe hy ook die vermaak by Bosveld Stereo se ijsbeerkamp. Dis Johan met Leer my om lief te hê.
9: Nommer 20.

0: Dis musiek van Juan Leer my om lief te hê, 'n splinternuwe inskrywing en hierdie week in posisie nommer 20. Dis 5 minute oor 10. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek en jy is besig met die top 20 program hier by Bosveld Stereo. 3 plekke af vir Elvis Blue herinnering.
1: Nommer 19.

0: Elvis Blue in posisie nummer 19 met herinnering en 3 plekke gesak van waar hy verlede week was. Nou, 2 plekke op vir hierdie manne. Dis Dassie en Robbie Wessels. Koop vir jou 'n bakkie.
1: Nummer 18.

0: Dis die klanke van Dassie en Robbie Wessels. Koop vir jou 'n bakkie. Die manne twee plekke op en in posisie nommer 18 hierdie week. Dis nou 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: tipe.
1: My tipe, dis Bobby van Jaarsveld in posisie nummer 17 met hierdie snit van hom ook twee plekke op hierdie week. Hierdie is Bosveld Stereo waar jy ingeskakel is, of jy nou online luister en of jy op FM ingeskakel is. Baie dankie daarvoor, dis heerlik om te weet dat jy luister na die beste stasie. En hier is nou Rikus Nel, jag en visvang.
2: Nommer 16.

0: Dis Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies, deel van die top 20, onveranderd hierdie week, hy bly in posisie nummer 14.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar wat gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 06.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115.

0: En hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Nommer 13.

0: vir jou.
1: Dis Carly in posisie nummer 13 en alle muntige 5 plekke op vir Carly hierdie week met Wag vir jou. Carlien van Jaarsveld, as jy my roep.
0: Nummer 12.

Klanke van Karleen van Jaarsveld, as jy my roep. Hierdie snit van haar Onveranderd. Karleen bly hierdie week in posisie nommer 12. Voordat ek en jy verder gaan, ek wil net vir jou noem, na die top 20 program sal ek vir jou verduidelik hoe dit werk, as daar dalk luisteraars

0: Musiek van Joe Black by Boswell Serie, deel van die top 20 en posisie nummer 11 vir die week ook onveranderd vir hom. Jy kan ingeskakel bly, daar's 'n lekker 3 in 'n ry op pad vir jou, 2 snitte nog deel van die top 20 en dan net 'n kort snit, eintlik nie 'n kort snit nie, 'n redelike langerige snit, net so voor die jongste nuusbulletin, so bly net waar jy is.
1: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein.

0: Bloemfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23 of skakel 0683591821 of 0657027181.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5. Nommer 10.

0: Dis Irene Cara met Fame by Bosveld 107.5 FM, net so lekker breek voor die jongste nuusbulletin. En jy het ook geluister na Pieter Rischmuller, dis bedoel, hierdie week in posisie nummer 9 en Evert Swart Storm in posisie nummer 10.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die regering verwelkom Fitch se besluit oor Suid-Afrika se langtermyn kredietgraderings. Die Forum for South Africa verwelkom die afdanking van Richard Shibiri. En tennis, 'n nuwe vrouekampioen word vandag op Roland Garros gekroon. Goeiemiddag, goeiemôre liewer. Ek is Jean-Drie Fourie. Die regering het Fitch se besluit verwelkom oor die opgradering van Suid-Afrika se langtermyn kredietgradering vir buitelandse sowel as die plaaslike geldeenhede van BB- tot BB en om sy stabiele vooruitskouing te behou. Volgens Fitch weerspieël die opgradering Suid-Afrika se rekord van omsigtige fiskale bestuur en sy vordering met fiskale konsolidasie, ondanks swak ekonomiese groei en binnelandse sowel as eksterne skokke. Fitch sê dit laat die verhouding tussen die regering se skuld en die bruto binnelandse produk heelwat laer as in 2020 toe hy tot BB- afgegradeer is. Die regering sê dit is Suid-Afrika se eerste opgradering deur Fitch in byna 21 jaar. Die Forum for South Africa het die afdanking verwelkom van die gewese hoof van die polisie se eenheid teen georganiseerde misdaad, Richard Shibiri, na 'n interne tugproses. Die leier van FOSA, Tebogo Mashilompane, sê dit is uiters kommerwekkend dat 'n senior polisiebeampte wat met die stryd teen georganiseerde misdaad toevertrou is, in die tugverhoor aan wangedrag skuldig bevind is. Hy sê dit is selfs meer kommerwekkend dat Shibiri na bewering geld van Wusimusi Kat Matlala ontvang het, soos wat voor die Matlanga kommissie getuig is. Afriforum sê die stad Johannesburg het 'n verhoging van 65,6% in die wateraanvraag bestuursheffing goedgekeur sonder om sleutelinligting te verskaf oor hoe die verhoging bereken is. Die organisasie voer aan, daar word van inwoners verwag om kommentaar te lewer op die begroting sonder toegang tot die nodige besonderhede, wat openbare deelname waardeloos maak. Mared Wal van Afriforum sê die verhoging van R65.08 tot R107.74 per maand is nie deursigtig en behoorlik regverdig nie. 'n Buitelandse burger is gister aangekeer in verband met die moord op 5 jong mans in Motherwell in die Oos-Kaap. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê die 28-jarige man se arrestasie volg na die massaskietery in 'n huis in Motherwell verlede maand. Kantana sê die polisie het inligting opgevolg wat daartoe gelei het dat die verdagte gister in hegtenis geneem is. Ten slotte tennis. Alexander Zverev is op die rand van sy eerste lang verdiende Grand Slam titel nadat hy Vrydag as tweede gekeurde in vier stelle met Jakub Mensik afgereken het en daarmee sy plek in die eindstryd van die Franse Ope bespreek het en teen die 10de gekeurde Flavio Cobolli. Zverev het in verskeie major titels net misgeloop en het 3 maal in eindstryde gespeel, insluitend 2 jaar gelede teen Carlos Alcaraz op Roland Garros. Hy kom as sterk gunsteling teen Cobolli te staan, teen wie hy 3 van sy vorige 4 kragmetings gewen het. En 'n nuwe vroue kampioen word intussen vandag gekroon op die Franse Ope in Parys. Die wêreld nommer 7, Mira Andreeva van Rusland, kom te staan teen Maja Swalinska van Pole. Die eerste kwalifiseerder in die beroepsera om die vroue eindstryd op Roland Garros te haal. Die 24-jarige is 114de in die wêreld en het verskeie spelers hoër op die ranglys verslaan om die eindstryd te haal. Die 19-jarige se beste ander Grand Slam uitslag was die kwart eindronde op Wimbledon verlede jaar.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewendige gesond.
7: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So groet ek ook sommer weer en sê hartlik goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo. Dis 5 minute oor 11. My naam is Jean-Drie Fourie. Hierdie is 'n propvol uur. Daar's baie waarna jy kan uitsien, onder andere ook 'n oorskakeling na die Bosveld Oase kamp naweek, die ijsbeerkamp met ander woorde. Ek gaan 'n bietjie gesels met Johan van Wyk en hoor presies wat gaan by die kamp naweek aan. Welkom as jy pas ingeskakel het. Ek en jy is besig met week 23 en voor die breek het jy nog laaste geluister na Pieter Rischmuller se Dis Bedoel in posisie nommer 9. So nou kan ek en jy voortgaan met nog 8 van die top 20 snitte wat oorbly. Die top 20 word geborg deur Casper Kreur Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
8: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreur is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreur.co.za.
0: Kom ons kop sommer onmiddellik af met die res van die top 20.
6: Nommer 8.

0: Klanke van Brendan Piper, H2 Hart, in posisie nummer 8 en onveranderd vir Brendan Piper hierdie week. Jy kan ingeskakel bly oor so 10 minute van nou af. Gaan ek oorskakeling doen na die kamp naweek toe, so moet dit nie misloop nie. Ek sien nogal uit om te hoor hoe gaan die dinge daar. Maar nou eers Nicholas Lou.
1: Nommer 7.

0: Dis Nicholas Lou by Bosveld Stereo. Ek en jy onveranderd hierdie week. Hy bly in posisie nommer 7. Die tyd nou is op die kop 11:15 en dit word aan jou gebring deur CoSafe Power Build. Kry die Condeer gas geyser vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutai skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000. Of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.

0: Dis Luanel, ek en jy bly oor. Luanel hierdie week in posisie nummer 6 en 3 plekke op vir haar met hierdie snit. Dis tyd vir die oorskakeling na die kampnaweek toe ek gesels met Johan van Wyk. Johan, môre.
1: Goeiemôre Jean-Marie, hier by die regte ysteerkamp.
0: En dit is nog so koud hierdie naweek ook.
1: O, Jean-Marie, nee, vrydagoggend het ek gedink is die einde.
0: Nou, wat doen julle vir die koue?
1: As jy die ys afkrap van 'n daktent, dan moet jy weet.
0: Dit gaan nie goed nie.
1: Dit gaan nie goed nie. Maar nou ja, dis ons keuse, ne? En ek sê ons altyd, 'n kampeerder kry nie koud nie, jy maak 'n plan.
0: Ja, jy maak 'n plan, baie vinnig. Wat doen julle vir die hitte? Om so 'n bietjie warm te kry.
1: Ag, Jean-Marie, ons vat so 'n ou produkkie, hy het so drie name. Ag, drie letters, hy het produkkie het so drie letters. Ek het 'n O en 'n B en hy het 'n S.
0: Ek het nogal gedink.
1: Ja, jy vat hom net so proppie vir proppie, baie versigtig.
0: Ja, net so een vir een.
1: Ja, nee, wat Jean-Marie, kyk, het was bitterlik koud vrydag hierso, maar ons het groot vuur gemaak, ons het lekker gekuier, en ons is nou besig hierso met die ysbeerkamp se promosie. Ons maak musiek. Die Platteland Orkest is natuurlik Jackie Lou van die Hoërskool Brits en sy medespelers is allemaal hierso op die gitaar en sangeressie en so sang hulle maar maak vir ons lekker musiek hierso nou. En dan gaan ons, hulle is nou besig, hulle het begin, hulle het afgeskop en dan gaan ons nou begin met 'n bietjie speletjies om te kyk of ons hierdie mense kan ontdooi. Maar ons sal maar speletjies speel wat nou nie enigiets met water uit te waai nie.
0: Nee, ek dink nie dis 'n goeie idee nie. Dit gaan in elk geval nie water wees nie. Die tyd wat dit by die ander persoon uitkom is dit 'n mooi koel ronde ysblokkie.
1: Ja, nee, en kyk, jy gee nie vir 'n ouwe geskenk, jy gee vir 'n glasie ou wees.
0: Johan, maar ja. Die Bosveld is daarom lekker hierdie tyd van die dag, al is dit nou winter, as die son net ten minste skyn, dan is dit lekker.
1: Ja, Jean-Marie, ek staan nou uitkyk hier, so ek sien almal, hier so twee bome, maar almal sit in die son. Dit is maar die beste plek om nou te wees, dit is lekker warm. Nee, die Bosveld is nou, hy is nou nog nie heeltemal kerk droog nie, ek sien hier so, ek kyk hier uit oor die Bosveld hier so buitekant Brits, die grasies is nog mooi groen, maar ek moet sê die koue is op pad, maar ons het lekker ons gewone mengeldrankies weer wat ons verkoop en ons teemde en ons Bosveldteru produkte. Ag, en dit gaan net te lekker. En ons het 'n klompie uitstallers hier so wat ons uitstal, 'n springkasteel vir die kinders. En so maak ons musiek en so gaan ons onsself geniet nou vandag verder hierso.
0: Nou, Johannes, ek hou nou regtig verder knyp, dan moet jy maar help die springkastele plan gaan maak, want as jy afklim is jy warm.
1: Ja, nou ek dit weer gaan my terug na karavaan toe nie.
0: Sterkte daar Johan, baie dankie.
1: Nee, baie dankie Jean-Marie. En die mense moet onthou, ons is nou by die ysbeerkamp en ons gaan die 30ste Oktober 31 en 1 November is ons by Dubé, so ons sal die besprekings begin maak. So na hierdie kamp, dan is het daarom weer bietjie warmder. Maar ons sê vir die kampeerders wat hier is, baie dankie. Dankie vir dat hulle saam met ons die ysbeerkamp kom trotseer het. En ons praat dan weer vorentoe vir die volgende kamp.
0: Dood reg Johan, baie dankie. En dankie vir die oorskakeling. Dankie dat jy vinnig tyd afgeknyp het om te gesels. Ek hoop dat julle warm sal bly, hoe dit ook al sy. Bly maar warm en pas julle asseblief mooi op.
1: Nee, ek gaan Jean-Marie, ek nou vanoggend opstaan en is so koud, toe trek ek nou maar 2 kort broek aan.
0: Ja, jy moet hoe anders.
1: Goed, Jean-Marie, dankie, lekker uitsaai.
0: Dankie, ek maak so mooi bly, lekker dag.
1: Selfde, tot ziens.
0: Tata. Dis Johan van Wyk, hy is by Bosveld Oase en die ysbeerkamp van Bosveld Stereo. Daar is die hele rits luisteraars daar en dit klink na groot julyt, koue of de not. Onthou ook, alkohol word nie verkoop aan persone onder 18 jaar nie. Hier is Henry Alland.
2: Nommer 5.

0: Prins van Harte, Henry Alland, onveranderd, hy bly in posisie nummer 5. Ons beweeg nader aan die top 3 posisies. Ek gaan net nou deur die ranglys saam met jou draf om te kyk waar lê jou gunsteling, as jy dalk so 'n bietjie laat ingeskakel het. Maar eers vir nou is Carlie Nisselman saam met Anthony McGee.
1: Nummer 4.

0: Carly Nisselman saam met Anthony McGee, Die Lewe is 'n Wals. Hulle doen goed met hierdie snit. Twee plekke op en tans in posisie nommer 4. Kom ons kyk hoe lyk die ranglys. Nommer 20, die enigste nuwe inskrywing hierdie week, dis Juan met Leer my om lief te hê. 19, Elvis Blue, Herinnering. 18, Dassie en Robbie Wessels, Koop vir jou 'n bakkie. My Type, Bobby van Jaarsveld, nommer 17. Nommer 16, Rieke Snel, Jag en Visvang. Brian Lawaai, Fat Man, nommer 15. Daniel Hofman met nommer 14, Doringdraad Daisies. 13, Carly, Wag vir jou. Carlien van Jaarsveld, As jy my roep, in posisie nommer 12. Nommer 11, Joe Black, Hart soek wat hart wil hê. Evert Swart, Storm, nommer 10. Nommer 9, Pieter Rischmiller, Dis bedoel. H2 Hart, Brendan Piper, in die 8ste posisie. Nommer 7, Nicholas Lou, Ek en jy. Ek en jy bly oor, Luanel, nommer 6. Nommer 5, Hendria Land, Prins van Harte. En nommer 4, Carly Nisselman en Anthony McGee, Die Lewe se Wals.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Nommer 3.

0: Dis Dirk van der Westhuizen by Bosveld Stereo met Amper. In posisie nummer 3 hierdie week, een plek op vir hom. Wie is nummer 2, wie is nummer 1? Gelukkig is dit precies nou die tyd van die competitie of van Bosveld Stereo se top 20 program. Nie die competitie nie, van die top 20 program. Wat jy nie meer baie lang hoef te wag nie, want hier is jou nummer 2.
1: Nummer 2.

0: Kom ons doen het. Dis André het in posisie nummer 2 hierdie week met hierdie snit van haar een plek op. So, teen hierdie stadium hoef jy eintlik glad eers te wonder wie's nummer 1 nie. Geluk, Mani Jackson.
1: Nummer 1.

0: Dis Monty Jackson hierdie week jou nommer 1 op Bosveld Serious het op 20 program. Monty Jackson baie geluk, wel verdiend, hard beklei, geroei en stoei, maar uiteindelik is die top posisie Monty Jackson se vandag. Dankie dat jy deel was van die program. Dit was heerlik. Kom ek verduidelik dit vinnig vir jou hoe die top 20 werk. Sou jy dalk nie weet tot die program. Jy kan vir jou gunstelinge stem by 0641152281. Jy moet die kodewoord onthou, die kodewoord is baie belangrik, anders gaan jou boodskap net totaal verlore. Die kodewoord is top 20 gevolg deur jou gunstelingsnommer. Argumentsontaal was nommer 1 jou gunsteling is, dan sal jy stuur top 20 nommer 1 na 0641152281. Dit is so maklik soos dit. Jy moet dit net doen voor Vrydagmiddag om 12:00. Dit is dan wanneer die WhatsApp-lyn weer sal sluit vir jou gunstelinge se stemme wat getel moet word. So Vrydagmiddag 12:00 is die afsnytyd. Jy kan ook dan nou sommer vir jou gunstelinge stem. Die WhatsApp-lyn nou weer oopgestel vir jou om te kan stem. Enige een van die top 20, jy kan vir al 20 stem as jy regtig wil, maar jy kan net een keer per gunsteling stem. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Daar is heerlijke ou goud ook nog vir jou pad, onder andere iets uit die 60er jare, maar ek wil niks weggee nie, want ek wil hê jy moet ingeskakel bly. Jy kan daar die snit geniet net hierna.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens.
7: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
6: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

0: 60 slanke wat 'n Saterdag heerlik maak, dis Richie Valens, La Bamba. Jy kan ingeskakel bly, daar's 'n snit uit die 80er jare en die 90s ook op pad vir jou. Moenie weggaan nie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis nou Mercy, Where Do You Go? En net voor nou Mercy het jy geluister na Yazoo se Nobody's Diary. Kan jy glo, dis amper 'n splinter nuwe uur. Bly gerus ingeskakel, daar's 'n lekker snit wat dit afskop.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. We'll be right back.

Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. 4:12, ek groet en sê goeiemiddag en hartelijk welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifourie. Ek weet nie van jou nie en ek weet ook nie waar is die ochend hier nie, maar dis nou middagtijd en my laaste uur saam met jou en ek gaan dit regtig vreselijk baie geniet. Wanneer ek nou hier in die atelier sit en ek kyk so hier by die venster uit, het lyk soos 'n prachtige dag en dan steek jy jou neus by die deur uit, dan is dit baie koud. Baie ja, koud. Ek hoop jy is warm en ek hoop jou hart is heel. Ek hoop ook jy doen iets lekker vir jouself vandag. Hierdie is baie mooi. Dis Jan Blom.

Kyk mooi, bly mooi en hierdie is bittergoeie kwaliteit musiek. Jan Blom word wakker. En Bosveld 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud, want wat sal 'n Saterdag wees sonder 'n stukkie Blondie?

Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy, by Bosveld 107.5 FM. Lekker klanke vir my en jou, dis 20 minute oor 12 en die tyd hardloop uit. Ek gaan oor so rukkie van nou af moet groet, maar moenie bekommer nie. Daar was nog lekker klanke vir my en jou oor om saam te kan geniet. Soos hierdie van Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck.

0: Dis Roxette met How Do You Do. En Rod Stewart sê, some guys have all the luck. Jy kan gerus ingeskakel bly. Daar's 'n snit wat ek wil hê jy nie moet mis nie, want dit is 'n baie lekker snit vir 'n Saterdag. So hou dop, oor 'n minuut en 'n half van nou af, sit jou radio sommer lekker kliphard.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Meisies sonder sokkies, dis 'n baie lekker snit vir 'n Saterdag. Ek hoop jy het dit terdeeg geniet. Meer by 107.5 FM. Amy Grant volgende, Baby Baby.

0: Heerlijk, het lang hierdie van Mike and the Mechanics. Everybody gets a second chance. En net voor dit, Amy Grant's Baby Baby. Ek moet ongelukkig groet hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Bellbel.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Baie dankie vir 'n heerlike Saterdag saam met jou. Tot ziens van my, Jean-Dri Fourie. Ek los jou in die geselskap van Gilbert Bosch. Ek hoop jy geniet dit saam met hom vir die volgende 4 ure. En in die tussentyd gaan ek jou moet groet en los met hierdie groot gunstelinge. Bert Higgins, Just Another Day in Paradise, Jay Ivers, Wilson Phillips, Release Me, en dan 'n kort, goue gunsteling van The Sweet, Wig Wham Bam. Mooi bly, lekker dag.

0: Dis dan like 'n wigwam bam van die suite waarmee Jean Rivrie vandag gegroet het. Dankie Jean Rivrie. En sy is veilig op pad terug huis toe. En natuurlik is hy op die paai soos Jean Rivrie wees ook veilig en versigtig. Wilson Phillips was voor dit met Release Me en Jay met Ivers. Bertie Higgins, die baie bekende Just Another Day in Paradise, waarmee die vier in rij begin is. Ek en jy vir die volgende 4 uur in mekaar se geselskap, net na hierdie breek, jou nuusbulletin om 1 uur.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis hier in die nuushoofdrukke. Die regering ondersoek alternatiewe opsies om die padongelukkefonds finansiëel volhoubaar te hou. Organiseerders van betogings teen ongedokumenteerde buitelanders eis 'n vergadering met die regering oor beoogde landwye protesoptrede. In rugby. Die Stormers kaptein sê hulle het nie na Dublin gereis om bloot te speel nie. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê haar departement ondersoek 'n nuwe skema waar volgens 'n spesifieke fooi by die voertuigeienaars se jaarlikse hernuwing van lisensieskyfies gevoeg kan word. Sy sê die regering ondersoek ook alternatiewe moontlikhede om die padongelukkefonds finansiëel volhoubaar te hou. Creecy sê die fonds word tans uit brandstofheffing op petrol en diesel befonds. Sy sê die regering weeg verskeie opsies op waar volgens voertuigeienaars regstreeks tot die padongelukkefonds kan bydra, moontlik wanneer hulle lisensieskyfies koop of jaarliks hernie. Die organiseerders van die protesoptocht teen onwettige immigrante eis dringende vergaderings met die regering en die polisie om hulle planne vir 'n landwye betoging op 30 Junie te bespreek. Die hoof-organiseerder van die optrede, Pakemili Ndaba Ndaba, sê hulle het nog nie finaal besluit wat hulle die dag gaan doen nie. Hy sê die optog is egter gemik teen teenwoordigheid van ongedokumenteerde buitelanders in Suid-Afrika, wat volgens hulle die land einde van dese maand moet verlaat. Ndaba Ndaba het aan News 24 gesê hulle is verheug om te sien dat ander Afrika-lande het reeds planne begin maak om hul burgers terug te laat gaan na hul vaderland. Safdo sê die departement van basiese onderwys se begrotings het die afgelope langer as 10 jaar nie tred gehou met inflasiestygings en toename in inskrywings nie. Infrastruktuurbehoeftes en behoefte aan personeel. Asif Diani van die federasie sê die onderwysdepartemente in al 9 provinsies het herhaaldelik beperkte begrotings aangedui as die rede vir bevriesing van of onontboudheid en aanstellings. Sy sê die regering en die nasionale tesorie moet 'n hoër begroting vir 2027 skooljaar prioritiseer. Die EFF van Gauteng het die beslaglegging verwelkom van nagenoeg 3 miljoen rand se eiendomme en luxe bates van Hangwani Maumela as deel van 'n voortdurende ondersoek na die plundering van staatsgeld by die Tembisa Provinsiale Hospitaal. Die EFF-woordvoerder Dumisani Baleni sê die beslaglegging van die bates is 'n bewys dat daar gevolge is en dat opbrengs uit misdaad kan en moet herwin word tot voordeel van die mense. Hy sê die beslaglegging met hem van Bates moet echter opgevolg word deur suksesvolle vervolgings en die herwinning van die gesteelde geld. Die stad Tshwane sê die Bronkhorstspruit watersuiveringsaanleg het sy werksaamhede hervat nadat die pomp vir onbehandelde water herstel is. Die stadse woordvoerder Lindela Mashigu sê die aanleg het woensdag 'n meganiese probleem by sy aanleg ondervind met die gevolg dat onbehandelde water nie gepomp kon word nie. Hy sê die watervlakke van die opgaardings in Bronkhorstspruit, Situbene en Ekandastria het intussen verbeter. En ten slotte rugby, die Stormers besef dat hulle moet beste lewer in hul verenigde rugby kampioenskaps halfeindstryd vanaand teen Leinster, wat feitlik nooit in Dublin verloor nie. Die span se bestuurder glo, hulle gaan goeie kans staan om die eindstryd te haal. Die Stormers, se direkteur van rugby John Dobson, sê verlede week se kragmeting teen Cardiff het hulle met beserings duur te staan gekom, maar hulle is vol vertroue dat die plaasvervangers goed sal vaar. Die Stormers kaptein Ruanel stem saam dat hulle nie daar is om net te speel nie, maar om te wen. Die afskop is om 6:30 vanavond. Dis hiermee die nuusbulletin om 1:00.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaardig wees. Besoek hulle vandag nog.

Die goeie tyd, hè? Jonk en verlief. Dit is precies net wat die titel beteken. Leo Seyer en Young and in Love. Dis goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Weer eens baie dankie natuurlijk dat ek saam met jou jou saterdagmiddag kan spandeer. Dankie aan Jean Rivoury vir die vorige 4 uur. Dis 'n geselskap. Altyd lekker om aan jou te luister. En dan die top 20 was treffer weer geweest. Nommer 1 natuurlijk, Mani Jackson. Baie geluk, Mani. En dan is het ek en jy vir die volgende 4 uur in mekaar se geselskap. En ek bring vir jou weer eens op 'n saterdagmiddag nie die bestes van die bestes. En die sonskendag, een hartbeespoort, al te prachtig. Lekker dag vir braaivlees. Duncan Fourie met Let It Be Right. Meyers, Neil Somers, Neonlig, Nachtdans.

Dan kan voor hierdie middel let it be right. Net vir die Neil Somers en die neon lig nagdans. Ons gaan binnenkort een bykie rondrits, sien ek. Somme na twee plekke toe, rug teen rug. Gaan jy dinne vertel waar gaan ons bykie rondrits op hierdie saterdagmiddag. Maar eers 17 minuut oor 1, hierdie is die groep Jan, Jan, Jan, Dans Quagga.

Die bekende Jan met Dans Quagga. Ja, dan is Saterdag om. Dit kan jy verseker doen. Ek en jy vir die volgende twee rigting rig gaan so 'n bietjie rondrits. Ons gaan eers 'n draai maak. O, beide van die plekke is in Pretoria, maar dit staat gebeur. Destyds een van hulle die gebou bestaan nog. Ons gaan nie die naam noem nie, maar die ijskatsbaan bestaan nie meer nie. Dit is waar hierdie ene vandaan kom. Hy was wel bekend gewees destijds as daar spoedsessies was. Nou, as jy nie weet wat dit was nie, was al so 'n gedeelte gewees waar so paar snitte gespeel het. En dan die so vinnig geijskats is wat die kan nie is, in die ronde. Dit was nogal, maar ja, kan ek sê, adrenaline. Talking Heads was daai ene gewees met Road to Nowhere. Wat hy het natuurlijk 'n pad gevind. Duidelik nie. Terug na die baan toe nie. Maar eers hierdie, ons gaan so 'n bietjie toe pas toe. Dan sal maar lekker hierdie van Tyler Dine en Tell It To My Heart. Goeiemiddag, goed met jou by die Saterdagmiddag. Ek en jy, tot verskyns voor 5.

0: We're on road to nowhere. En ons is definitief op wat iewers heen. Ons gaan in die volgende uur ook nog so 'n bietjie rondrit, dink ek. So, die was talking heads met Road to Nowhere en dan Taylor Dane and Tell It to My Heart. Baie lekker sien daarna te luister. 'N kort breek en dan kyk ons na die maksimum temperature vir vandag.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir vandag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens op die 5de Junie 2026. Ons begin in Gauteng, Pretoria 16, Johannesburg 14 en Vereniging 'n maksimum 13. Mpumalanga, Mbombela 23 grade met Ermelo 13, Emalahleni 14, Standerton is 11 grade en Skukuza het daarom nog lekker somersdae met 28. Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir vandag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens op die 5de Junie 2026. Ons begin in Gauteng, Pretoria 16, Johannesburg 14 en Vereniging 'n maksimum 13. Mpumalanga, Mbombela 23 grade met Ermelo 13, Emalahleni 14, Standerton is 11 grade en Skukuza het daarom nog lekker somersdae met 28 grade.

0: Malaglini 14, Standerton is 11 grade en Skukuza het daarom nog lekker somersdag met 28 grade. Die Limpopo provinsie, Polokwane op 17, Palaborwa is 27, Tsenin skuif na 25, Musina maksimum 24, Lepalali 20 en Mokopane 18 grade. In die Noordwesprovinsie, Klersdorp en Potchefstroom beide maksimum 13, Mahikeng is 15 grade, Rustenburg 17 en Vryburg 14 grade. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 12 met Welkom op 13 en Bethlehem Baaikout net 'n maksimum van 9 grade. In die Noord-Kaap, Upington 16, Kimberley is 13, Daar 11, Alexanderbaai 23, Springbok is 15, Koffinia 14 en Sutherland ook Baaikout net 'n maksimum van 8 grade. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad, 18 grade, Vredendal is 20, Riversdal 16, George maximum 15, Woester is 17, Beaufort Wes op na 11 en Oudtshoorn 15. In die Ooskaap, Gqeberha 16, Makanda 15 grade, Karalok is 12, Graafnet 11 grade, Ooslondon 18, Port St. John's 19, Umtata is 15 grade, Mikomani op 12 en Tonke skuif na 15 grade. Dan laas ons KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, behaal beide een maximum van 22 grade, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith, wat ek ook stuig daar, tot 17 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou wintersweg na die Bosveld.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is spritte, swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

Dit was appel met 'n buffel van Buffelsfontein. Ek het nog nooit 'n buffel gesoen nie, maar ek daar's baie kere in die week nou wat ek so kwaad word. Ek kan 'n pofadder op sy lippe soen. Ons gaan 'n brik word hier afsluit. Ek en jy altyd steerd wat ons nader sien toe met Jaco Kalahari. Dit is net die titels. Maar hier's ek het die ander hoets bietjie country klanke. Hierdie is Damon Rhinestones.

0: lekker. It's life. This love.
1: Ek het die opinie oor die snitse lirieke, maar ja, altes die hart met Jaco Kalahari, dan Carrie Underwood, Denim and Rhinestones. Is weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, gefter, het gaat goed met jou op die saterdagmiddag, en ek het vir jou Ricky Martin, wat hier die eer afsluit, saam met my, en A Private Emotion. Dan gaan ons een bykie ver terug in tyd, ene vir jou afgestof, baie jare gelede, en baie bekende ene, ek is seker daarvan, jy gaan hom verseker herken, kom in die jare 70's, groep in die naam van die Roberts, met Tonight. Maar eers, een kort break, en dan die een treffer na die ander. Splinter die bier, wat wacht, binnenkort.
2: Moenie verkom, se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi, en kry 400 gig thuis internet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus een Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en online. Bepalings en voorwaardes geld. Reda Deals. Further together. Vodacom.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies een begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare prijse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of het die eenvoudige verrassing is of een volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en HBSpoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
6: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
5: Oei, goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
6: Waar is G-Tech?
5: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
6: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
7: Hier volg jou tuinmaaknies. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
8: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntendheid. Tende rugsteen diens.
9: Gilbert Bosch by Bosveld

0: Want die man het ook net verdwijn, hè. Ricky Martin en Maya met A Private Emotion. Drew Bits was voor het geweest met Tonight. Ja, kom ek en jy, maak die beste van hierdie uur, wat ons daar gedoen het, gaan ons doen in die volgende uur. Dis wat ek jou kan beloof. En dan gaan ons sommer begin met 'n baie bekende een, hè. Ons gaan sommer 'n bietjie nachtlaps doen, hè. Daar, waar toe ons nog allemaal jonk was, toe ons nog die hebe kon zwaai, sonder om een of twee van hulle uithaak. Kom, ons doen toe net na die break.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis toe hier, goeiemiddag en welkom. Kom ek neem, gaan mak draai, binnen nachtklap saam met Silver Pizzoli. Around my dream.

Net as Dion Groot met Breek die Mure. Ja, weer eens gaan ek en jy drie in rij luister en Caroline Bosch. Natuurlijk een wat die laatste ene te sê het en dit is die dankies in my hart. Is dan nou anders wat is van Caroline wat ek baie geniet is, die ingetiteld Wie. Lekker ritme. En dan is Sunny, die baie bekende in die jaren 70's. Hier is ou gouwe, so in die disco era. Na, doctor's orders. Ja, die dokter sê, jy moet baie, baie diep ingeskakel bly, baie lang ingeskakel bly, Bosveld Stereo, want die muziek is kos vir die siel. Jy moet eers, kijk hierin, dans allemaal lekker. Michael Field en Maggie Riley, die bekende, Innocent. Goeiemiddag, vertrouwd van goed.

0: ek het hier begin gelag, toe ek net begin het by Boshaltere om uit te saai, toe was daar altyd Caroline Bosjes, net op my lys gewees, en die mens het altyd my gesê, ek speel altyd die sissies muziek so baie, ek het, dit is nie my sissie nie, nie waarvan ek weet nie, ons het die selfe van, maar ek geniet om muziek Caroline Bosch en die Donkeys in my hart, net vir het Sunny, met Doctor's Orders en Mike Oldfield en Maggie Riley, die bekende Innocent. Ek het die boodskap ontvang van Christian van der Westhuizen, hy staans op die 1-1, en of hy was so rukkie terug op die 1-1, ek geloof hy is dalk al daar deur, ek hoop so Christian, ek hoop jy is veilig. Daar is groot kommer daar op die 1-1 in Midrand, daar in die omgeving van Olifantsfontein, af vir die area daar so, daar is een enorme veldbrand wat daar plaasvind. Die rook belemmer die hele snelweg. Hy het vir my foto's aangestuur en het lyk regtig baie, baie sleg. Hy sê die sig is so erg belemmer dat hy glad nie is die voertuig voor hom kan sien nie. So indien jy daar area benader, wees maar veilig en voorzichtig. Bring maar baie, baie starig. Kies maar die alternatieve route indien jy daar kan. Maar wees veilig en soos ek sê, rij net starig aan deur. Een kort breek en keer ons terug naar die muziek en baie bekende ene, vooral so in die middernachtelike ure, by verskillende, kan ek sê, kroe, het hy natuurlijk sy verskynning wat hy die meeste maak. Dit is rechtig so. En jy gaan verstaan, hoekom ek so sê.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landswyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Imyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@imyatigroup.co.za of besoek www.imyatigroup.co.za. Imyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sonnadeel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee een boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, sonna by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ons keer terug in die muziek, Nolien, vat ons nader na die einde van die uur met Oe Jete Baby, dan Tamlin Wessels met haar lui voete. Meiers, die man, want ek sê, sy verskynning maak gewoonlik middernachtelike ure, met 'n goeie rede, en ek weet nie hoekom nie, maar dit is maar een van die snitte, vir alles daar karaoke is die man altyd teenwoordig. Dis Neil Diamond, hy hoef nie as karaoke te wees, en dan gebeur het, Sweet Caroline.

0: Hoe jy te by my en dit was nou Lien, net vir Tamlin Wessels, 'n pragtige jong dame die, ne? Ek geniet haar musiek en baie verskriklike baie mooi persoonlikheid en haar lyfvoete. Dan Neil Diamond, hey, die man maak sy verskyning laat ander met Sweet Caroline. Ja, kom ons kry hier achter die blad. Ek en jy rond die uur af met die baie bekende ou goue. En sy sing van die ou mannetjie met die pijlkies. Ne? Ons ken hom as Cupid. En sy sê ook hy is stupid. Dis Connie Francis met Stupid Cupid. Dan Shears, Dark Lady. Christa Burke, die baie bekende Don't Pay the Ferryman. En dan begin ons die vierde rij met Greg Tripp. And I Don't Want to Live Without You. Ek en jy die volgende uur op pad net na hierdie breek.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, 'n waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besenfees geld.
6: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-1888. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the Nas 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: En hy stupid Cupid, dit was Connie Francis. Net voor het show is a dog, Lady in Christenburg met Don't Pay the Ferryman. Greg Tripp met I Don't Want to Live Without You. Ek sê, is nogal een mooi stad om na te luister, die van Greg Tripp. Ons begin een nieuwe hier, ek en jy met een baie bekende stem, een groot treffervaar gewees, die met een goeie rede. Dat was rechtig, die dame met die naam, en het het juist gegaan, specifiek oor die dame, met die type oor. Nou het jy al miskien die idee, of waarmee ek nie die volgende uur begin, so bly geskakel net na hierdie breek.
1: Het jy slapeloose nachte oor skuld, is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Oké, daar gees as al weg, sy is bykie haastig, en sy het so alles voorgespring behalwe wat moes gebeur het, so gaan nou ook aan gee.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jachters en slachters het ons besserijen, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of contact ons by 012-252-3307.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Ons akiem is nou jou beurt. Dit is op die kop 3 uur en ons goeiemiddag en baie welkom. Hierdie is Betty Davis Eyes. MUZIEK

So begin ek net die een met die bekende Queen Khan se bekende Betty Davis eyes. Dit was haar vrou met die naam van Betty Davis. En dit is waar die snit gaan. Haar oë was blykbaar van so aard. Sy het jou siel gesteel, so met daai oë. Cherie, binnenkort met die ander kant van seer. En nou het ek hier die ander twee sitte wat mekaar so gaan volg. En wat vir my nogal ironies is, want toe ek dit nou eers besef, toe wil ek amper begin lag, maar die groep het die naam van Sherbet. En how's that? En Reine kom gewoonlik ook in cricket vir hom voor, van dat hy die ou uitvang. En hy genoem het ook, en hy sê, I caught you out. Maar, Lehani May is die eerste aan die beurt, met die ene. 5

Sy stem van die Cherie en die ander kant van Seer. En dan is Shibbert se begin, how's that? En Leonie May met die ander bokkie. Nee, ja, ons gaan nou met die muziek. Binnenkort het ek vir jou weer een van die treffers wat ons mee gaan rondrits. Definitief bekende en ene wat vir my nogal terugvat in tyd en met een goeie rede. En ja, bring vir my baie herinneringe. Dis 3:15 en die tyd het natuurlijk wat stelselmatig vinniger begin loop. Want ek sien, is nou amper nader wat ek beweeg na my laaste uur toe. Ek kan nie geloof die tyd, op die saterdagmiddag verskriklik vanaf voorbij gegaan. Maar kom ons gaan aan, hierdie is ons met Daai Liedjie.

Dis die groep in die naam van ons en daai liedjie. Ja, daai liedjie is binnekort op pad. Daai is en daai ene, net waarvan hulle sing, daai ene. Ek het 'n promosie wat ek vir jou wil verduidelik. Nou daar is die ontplof promosie. Dit is die ontplof kompetisie in Tedel. So daar's mense wat deur die loop van die dag die antwoorde probeer deurstuur vir die ontplof kompetisie. Nou daar is 'n spesifieke deel waarna jy moet luister. So daar's wel die ontplof promosie wat insetsel wat speel, as ek dit sou kan stel, wat vir jou vertel van die kompetisie. Dan is daar die ander ene wat vir jou die drie snitte speel, die eerste een, die tweede een en die derde ene. Kort deel daarvan. Jy moet die antwoorde gee as volg. So jy moet sê dit is die ontplof kompetisie nommer 1 en dit is die titel van die snit of die kunstenaar of die groep en die titel van die snit in volgorde. Nommer 1, nommer 2 en nommer 3. Maar jy moet doen in die tydperk wat jy daai spesifieke insetsel hoor. So hy kan enige tyd gebeur. Enige tyd kan hy speel. So ek kan jou wel sê dat ek kan vir jou so 'n bietjie advies gee. Ek gaan wel in die volgende uur gaan ek jou die geleentheid gee om te kan inskryf. Maar as jy enigstens later as dit inskryf, dan tel daai inskrywing nie. So hoe nader jy inskryf in daai insetsel wat vir jou wel die leidraad gee, dan tel jou inskrywing. So ja, so jy moet uitkyk en by jou oor spits vir daai spesifieke ene. JC Krause binnenkort met Net Soos Die Wind. Dan het ek vir jou Magnus Carlsen en Take Me To Your Heart. Maar kom ons draai bietjie tyd terug. Ons gerit so 'n bietjie rond, Pretoria, Middelstad en Langarm. Nou ja, hier is Hazeldine. Who's leaving who? Nepo Kandas.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
8: Daar is

Tracy Krause met Net Soos Die Wind. Net voordat ons geluister na Magnus Carlsen of Magnus Carlsen en Take Me To Your Heart, ek geniet die snit. En dan Hazel Dean, het met teruggevat in tyd, en Who's Leaving Who? Die ander raai, die R1000 ontplof promosie wat ons nou so pas na geluister het. Die competitie is wanneer jy die vinnigste moet inskryf, wanneer jy die eindelike 3 leidrade hoor. Nou, ek het vir jou so bietjie, kan ek sê, inligting, dat het nie wel in die volgende uur gaan plaasvind. Wanneer in die volgende uur kan ek jy vir jou vertel nie, maar jy gaan moet luister, dan is het die vinnigste wat jy kan inskryf, wat jy nader kan sit na die advertentie toe, die insitsel waar die eindelike 3 leidrade gespeel word, dan sit het vir jou baie nader in aanmerking om in die trekking te kom vir die competitie. Die Campbells, want ek hoorde daar is iets in die water, en hierdie ene wat ons nou gaan al luister, kyk, hy vat ook vir my terug in tyd, en dat jy die huispartij kies in die tachtof promosie wat ons nou so pas na geluister het, die competitie is wanneer jy die vinnigste moet inskryf, wanneer jy die eindelike 3 leidrade hoor. Nou, ek het vir jou so bietjie, kan ek sê, inligting, dat het nie wel in die volgende uur gaan plaasvind. Wanneer in die volgende uur kan ek jy vir jou vertel nie, maar jy gaan moet luister, dan is het die vinnigste wat jy kan inskryf, wat jy nader kan sit na die advertentie toe. Die insitsel waar die eindelike 3 leidrade gespeel word, dan sit het vir jou baie nader in aanmerking om in die trekking te kom vir die competitie. Die Campbells, want ek hoorde daar is iets in die water, en hierdie ene wat ons nou gaan al luister, kyk, hy vat ook vir my terug in tyd, en dat jy die huispartij kies in die 80s, meer bekend 70s,

Vader, en hierdie wat ons nou gaan luister, kyk, hy vat ook vir my terug in tyd. Onthou jy die huispartytjies in die 80s, meer bekend 70s, 80s en die vroeë 90s was dit ook nog steeds daar gewees. En hierdie was 'n bekende treffer daar. Vat hy vir my terug in tyd. The Cutting Crew, Not Just Died, In Your Arms Tonight.

0: The Campbells en daar's iets in die water, net voor die cutting crew, het blij maar beste van die bestes, and I just died in your arms tonight. Ons gaan hierdie uur afsluit, ek en jy, Mark Anthony rondom af met I Need You, en dan het ek ook vir Dusty Springfield se In Private, en ook bekende, Bucks Fizz, en ek moet sê, ek wil amper hierdie ook noem, as amper soos die Engelse term sê, One Need Wonder, want dit is al een wat ek regtig weet, wat hulle nie goed gedoen het, en die ander ironie van hierdie is, as jy nog nooit die musiekvideo gekyk het, die heel oorspronklike een nie, dan kan jy nie die stem en die persoon wat dan sing so by mekaar sit nie. Dit is amper dieselfde soos die ander kunstenaar wat ook heeltemal agterste voor hom is. So John Paul Young is die ook die ene wat as jy luister na die stem en jy kyk na die persoon self, kan nie net die twee lekker by mekaar sit nie. Maar kom, ons kry die uur achter die blad en ons rond hom af met die een treffer na die ander net uit die breek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel, 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc, 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg, van Willigstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Mark Anthony met I Need You, Dusty Springfield voor het met In Private en Bucks Fizz en Land of Make Believe. Goeiemiddag en baie welkom. My laaste uur het aan die ander kant van hierdie breek en geloof my, jy wil hom nie mis nie. Hierdie uur wat nou voorbij is, was lekker bederf geweest met treffers. Man, as ek so kyk, wat wacht in die volgende uur? Hoe? Jy wil dit nie misloop nie. En ook in die volgende uur, tegen geleentheid, iewers gaan ek die ontplof promoot of die ontplof competitie speel. Dan moet jy dadelijk reg maak om in te skryf, dalk is jy volgende week se wenner op by R1000. Nou, die telling tussen die Bulls en Glasgow, 21 vir Glasgow en 3 punte vir die Bulls. En daar is reeds 25 minute se speeltyd wat verstreke is. Na die breek, ek en jy in my laaste uur.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: En dit is een minuut oor vier uur, en hier is goeiemiddag en baie welkom, ek en jy stuig op. Maak het draai by die rolprente met Kenny Loggins en die Danger Zone. Het gaan goed.

So in die begin ek en jy met laatste hier saam in Kenny Loggins in die Danger Zone. Ja, die is groot revers op pad, jy wil dit verseker nie misloop nie. En jy moet die oor spits hierdie uur, want in hierdie uur, iewers in hierdie uur, enige tyd gaan die competitie speel wat jy jou inskrywing moet doen. Dis die ontplof competitie. Dalk is jy in aanmerking vir volgende vrijdag se R1000 trekking. Pieter Koen binnenkort en hy drie sisters van drie sisters. En dan was ook vir John Paul Young. Ek het vroeger van hom gepraat en hier zijn nou met Yesterday Zero. Maar eers, hier is een maalike zaterdagmiddag treffer. Van hy toeter, scooter, op Hartbeespoordam. Hier is broers.

0: Piet, was jy al op tweeling?
1: En was Pieter Koen en die drie sisters van die sisters. John Paul Young gewees met Yesterday's Hero, baie goeie treffer gewees daai. En dan broers, ek het hier op plaas gebore met Toeter Scooter, so op 'n saterdagmiddag. Ek het vir jou binnekort nog een van daai Engelse terme, One Hit Wonders, binnekort. En ek moet sê, daai ene is baie bekend. Hy vat met my terug. Ja, in die jare 90's, Larry na die nachtklaps toe. Wel bekende ene gewees, en hoopelik gaan jy nie môre die antwoorde moet gee op daai snit nie. Wel, die kom ek sal dis op die vraag van daai snit nie. Maar eers, Stian Reinierse en Ivers in Afrika. Dis enkele sekondes voor 16 minute oor 4, nie tyd aan jou gebringe moontlik gemaak deur Hannie Duurlommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

eintlik baie die blurry gedies net, maar as die ander renier sy en iewers in Afrika. Weerens goeiemôre van my af Gilbert Bosch, my laaste gedeelte van my uur wat ek saam met julle kan spandeer. Ek moet binnekort spasie maak vir Andre Esterhuizen. Hy staan in vir Reinhou Pienaar op die Saterdagmiddag. Kom hy verder geselskap hou tussen 5 en 9. Ek het vir jou die volgende, Jan Raap, so 'n bietjie van hom. En dan Ace of Base van die jaren 90s en A Beautiful Life. Maar hier is hierdie ene, wat ek vroeger genoem het. Jy moet nou nie vanavond adres verloor nie. En nie morgen hierdie vraag moet antwoord nie. Hey, tja, kom ons gaan bietjie nachtklap. So hierdie is Anki Bagger. Where were you last night?

0: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Hy wild man. Dan Jan Raab wat daai nog gesing het en dan het ons ook geluister na Ace of Base. Dit was 'n ou treffer jare 90s daai met Beautiful Life en Ankie Bagger. Where were you last night? Jean Belger, binnenkort van my nader waar ek moet sê, tot ziens, dan maak ek spasie vir andere Esterhuise in vir Reinoopie daar op hierdie saterdagmiddag en hierdie is disintegreer. Maar eers, hierdie bly dan maar verskriklike mooi snip. Ek het hom nogal lang klaas geluister, respect binnen daar en we belong.

Dis 'n plaaslike stem wat ek natuurlik baie geniet. Dis Johan Belcher met Disintegreer. Net vir Pat Benatar en die baie bekende We Belong. Is weer eens dan vir my tot tyd om vir jou amper te sê tot ziens. Ek wil net op hoog te bring van die rugby telling tans. Dis die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die Bulls teen Glasgow Warriors. En op die stadium loop die Glasgow... Nee, hulle het so pas. Nie meer nie. Dit is op die stadium 54 minute se speeltyd wat verstreke is. Die Bulls het so pas punt aangeteken. Dit is 22 punte teenoor die 21 van Glasgow. So dit lyk asof die Bulls besig is om in te haal. Die tyd van my het aangebreek. Ek moet vir jou sê tot ziens. Van my kant af Gilbert Bosch in die geselskap van André Esterhuyse in vir Reinout Pienaar. Die laat saterdagmiddag en die vroeg saterdag aan. Kijk, moet nie self, kijk, moet nie gesin, veilig blij, blij gesond, liefde groete van huis tot huis, en die noepie paie reis, reis veilig. De Wems, rond hierdie uur af, met ou Cecilia, Chris Norman en Susie Quattro met Stumbling In, en dan die baie bekende Bo Anderson, en Bunny Paul, Suspicious Minds. Ek los jou met die vierde rij, Joan Jett en the Blackhearts, die beste van die beste, is I Love Rock and Roll. Ek was maak hy bierman, een bykie kwaad, so vir oulas. Van my kant af tot morgenmiddag om 1 uur, en dan ek en jy weer afspraak, geniet die geselskap van André Esterhuyse, tot morgenmiddag om 1 uur. Geniet jou saterdag aand, tot ziens.

0: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon beton kruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staat maak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Jep, ja, wat 'n hoë noot om jou skof mee af te sluit. Dit was The Vamps met ou Cecilia, Chris Norman en Susie Quattro voor dit met Stumbling In en Bo Anderson en Bernie Paul se Suspicious Minds. Dit was die laaste drie snitte van kollega Gilbert Bosch. Gilbert, baie dankie vir die Saterdag agtermiddag wat jy met ons tyd spandeer het. Altyd lekker om jou oor te vat. Ja, nou sien ek jou sommer ekstra keer. Môre sien ons mekaar nog 'n keer. Ontspanhou, gaan sit rustig agteroor en Gilbert sluit weer by jou aan môremiddag om 1:00 en hy vat jou dan van 1 tot 5 môremiddags op die Sondag en dan weer ek daarna. So ja, nou raak dit heel wonderlik en interessant en baie lekker. En dan is dit my voorreg om te kan instaan vanaand vir kollega Reinou Pienaar en dit doen ek met graagte en met groot liefde. Is lekker om weer 'n slaggie op 'n Saterdag aand jou geselskap te hou hier by jou gunsteling musiekstasie Bosveld Stereo. Moenie weggaan nie. Ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure wat jy deur van 5 tot 9 vanaand.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Yep, ja, so skop ons die uur weer eens af met ook 'n lekker luistersnit. Hierdie keer was dit die Backstreet Boys met Larger Than Life. Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af. Ek is Andre Esterhuise, jou gasheer hier by die Hart van Goud op 107.5 FM. Onthou, jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za of op 'n hele verskeidenheid van toepassings so op die selfoon. En soos die Engelse sê, nee, vat ons on the go. Dit is 'n groot voorreg om te kan instaan vir Reinou Pienaar. Doen dit met graagte, doen dit met liefde. Is lekker om hier te wees en lekker om aan hierdie kant van die mikrofoon te sit. En ek is bly dat jy dit geniet en die musiek geniet aan die ander kant. Ja, dis hoe dit hoort en dit is waarvoor Bosveld Stereo natuurlik bekendheid verwerf. Ons bring vir jou al jou gunstelinge heel dag lank. En daar's altyd 'n omroeper 24 uur van die dag aan diens hier by Bosveld. Gaan dit goed met jou daar by die ijsbeerkamp? Oehoe, die ijsbeer het vanoggend los rondgeloop hier na Hartbeespoort. Selfs gisteroggend was alles wit van die ryp en selfs vanoggend was dit weer eens ijsig koud. Nou ja, hoe sê ons doen ons naam gestand. Jy is welkom om te laat hoor van jou by 064-115-2281. Nou ja, as jy by die ijsbeerkamp is of jy is by jou huis en dit is koud, maak 'n koppie warm koffie en sit agteroor ontspan. Ons bring vir jou lekker warm klanke hier by Bosveld Stereo. Ons gaan voort met Afrikaanse klanke. Hier is Saartjie vir jou met Rondom Tali. Goeiemôre en baie welkom.

0: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Presies kwart oor 5 nou en dit was ons tydborg Barbados Bar & Grill en jy kan hulle volg by Barbados Bar & Grill op Facebook. Gaan dit goed met jou daar buite? Jep, is lekker om van jou te hoor. 064-115-2281 is ons nommer hier in die ateljee. As jy van jou wil laat hoor wat jy doen, waar jy is en sommer net hallo sê, dis ook goed. Voor dit het jy geluister na Talk Talk se Talk Talk, Herman's Hermits met Can't You Hear My Heartbeat en Saartjie se Rondom Tali. Tyd om voort te gaan met lekker Afrikaanse klanke van Von Gardner. Hier is hy met Sal Jy Verewig Wakker Word Langs My.

0: Ja, en so bring ons jou baie nader aan die weerberig met Genie and the Flamboyants met Compasita Dance. Jy het ook na Natty Smith geluister met World on Fire, as ook Von Gardner se Sal jy vir ewig wakker word langs my, met daardie dreenery afgeskop. Moenie weggaan nie, ons kyk hoe lyk jou weerberig vir môre net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Vodacom se Rera Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapiksel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Tyd vir jou weerberig en die weerberig word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienste wat die weerberig uitgereik het vir môre, Sondag die 7de Junie. Geen waarskuwings nie, so ons gaan dadelik oor na die streke toe. In Gauteng is dit môre mooi weer en koud tot koel. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 3 op tot 20, Johannesburg begin op 'n koue minus 1 op tot 20 en Vereniging met minus 1 16. In Mpumalanga, oggendmiskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. In Mbombela 27, Ermelo 217, Emalahleni 418, Standerton 218 en 11 met 'n aangename 26 grade vir Skukuza. Die Limpopo provinsie is gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 618, Paleborwa 926, Zanin 724, Musina ook warm met 1127, Lepalale 423 en 621 in Mokopane. Die Noordwesprovinsie is môre mooi weer en koel. Klersdorp 019, as ook vir Potchefstroom. Mafeking 221, Rustenburg 521 en Vryburg met 120. In die Vrystaat is daar oggend miskolle langs die Lesotho grens, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud. Bloemfontein 1.17, Welkom 2.17, Bethlehem begin op 'n koue minus 2 op tot by 16 grade. In die Noord-Kaap is dit mooi weer en koud tot koel wat gedeeltelik bewolk word in die suide teen die aand. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Upington 4.22, Kimberley 0.18, De Aar 2.16, Alexanderbaai 8.22, Springbok 9.22, Kalvinia 2.20 en Sutherland minus 1.15. In die Weskaap is dit mooi weer en koud tot koel wat bewolk word in die suidweste teen die aand en die wind langs die kus is lig en veranderlik. Kaapstad 10.20, Vredendal 5.24, Riversdal 6.20, George 8.18, Woester 6.19, Beaufort Wes 5.19 en 4.18 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap, ryp op plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en in die namiddag noordoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend ryp in die noorde, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Dit sal in die laatmiddag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en van die middag af noordoos. Gqeberha 6.21, Makanda 7.18, Kraddock 1.17, Graafreinet 3.20, Oos-London 10.21, Port St. John's 11.22, Umtata 3.19, Kumani 1.17 en Klonke met 6.19. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig wes tot suidwes en in die middag noordoos tot noord tot noordoos. Durban 14.23, Richards Bay 13.24, Pietermaritzburg 5.20 en laastens Ladysmith met 0.18. So lyk die weerberig dan vir môre, Sondag 7 Junie, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Hierdie weerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in ligversorgingstegnologie.
9: Al jou gunstelinge

0: Wat is 'n bedryfskundigheid in Suid-Afrika? Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Al jou gunstlinge

0: Caroline Grace wat so reken hier op hierdie Saterdag aand bokswyn. Ek weet daarom nie so mooi nie. Voor dit Hooters met Satellite en so het ons gekom tot by byna 6:15. Ons gaan ook al vinnig by die winkels draai maak. Ons gaan nog lekker luisterklanke vir jou en ek is Andre Estreisa wat jou deurvat tot 9:00 vanaand. Staan in vir kollega Reinou Pinaar.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Jep, so sluit ons hier se musiek af met Lee Bryce, some more beer, lekker country klanke vir jou hier by die hart van goud. Daar was ook Valiant Swart met lied van die lang pad. Wang Chung sê, everybody have fun tonight. So het daar die drie in ry jou gebring tot aan die einde van hierdie uur. Jy moet nie weggaan die volgende uur weer eens lekker luister musiek hier by die hart van goud, Bosveld Stereo.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Now this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Ja, lekker een waarmee ons hierdie uur se musiek afskop en jy gaan nie glo as ek vir jou sê 48 jaar gelede nie. Ja, 16 Junie 1978 is die rolprent Grease vrygestel en dit is die jaar waarin daardie snit wat jy sopas na geluister het, ook het jy hom vir die eerste keer gehoor. Grease Lightning van John Travolta. Ja, saam met Olivia Newton-John van destijds. Ja, en kyk, nou vat ek jou baie, baie ver terug na jou jonger daartoe. Weer eens een hartelike goeie naam van my kant af. Ek is André Esterhuyse hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Hoop geloof en vertrou dat het sommer baie goed gaan met jou op hierdie Saterdag aand en dat jy lekker saam luister. Groot voorreg om vanavond hier te wees, staan in vir collega Reinou Pienaar en ek doen dit met graagte en met groot liefde. Ons maak jou Saterdag aand vir jou so wonderlik as moontlik musiekgewys. Gepraat van lekker luisterklanke, hier is vir jou Bananarama met Long Train Running. Goeienaand en baie welkom.

0: En die musiek daarvan, Janie Bey en Hunter Kennedy met ons verander. Ook Chris Norman, se Hearts on Fire voor dit, en Banana Rama met Long Train Running, wat daar die drie in raai afgeskop het. So die tyd aangestap, dit is 6:15 nou, en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: En dit dan vir die stem daarvan, Kurt Darren met Swimmer Life hier by Bosveld Stereo, as ook Baltimora met Tarzan Boy en Brad Martin se Just Like Love. So bring ons jou al jou gunstelinge die een na die ander hier by Bosveld Stereo en dit is bykans 6:30. Ons gaan gou vinnig bietjie by die winkels draai maak en dan is daar vir jou goeie ou goud van Pat Boone op die speellys. Daar is ook ietsie van Zak van Niekerk en David Essex waarna jy kan uitsien. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel net daar waar jy is.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar...
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Yale Essential Slotstel. 2 of 3 klaver teen R105 elk. BTW ingesluit. Bulldog Flapper Disc. 40, 60, 80 of 120 grein teen net R15 elk. BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou. Bees en feesgeld. The Paint Palette Rustenburg. Van Wieligstraat 29 of skakel 01-4001-0339.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
6: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.
7: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Dit dan vir jou die groep Vanilla met Almal hier om die vuur. Ja, nee, wonderlike plek om te wees, veral as hy so lekker hoog brand en so lekker knetter. Ja, dan kan man daar maar sit en ontspan, nê, die Bosveld TV, jy weet mos. Dis wat party manne hom noem. Ja, daar waar die harde kole brand, nê. Kyk, en daar waar jou gedagtes kan gaan, waar net jy weet waar hulle gaan. Ja, dit is dan maar 'n wonderlike ding, is 'n vuurtjie om te sit, of hy nou klein is en of hy nou groot is. Maakie saakie, hoop jy sit lekker om 'n warm vuur. Indien nie, hoop ek jy sit daar in jou warm huis, daar uit die kou uit. Ja, jy moet seker maak dat jy nie onnodig in die koue hoef te wees en koue vang, soos die ou mense gesê het. Ja, dit was, ek het een keer regtig gelees, dit is die eenvoudigste manier van siek wees, is om koue te kry. Ja, dit is die eenvoudigste type siekte wat daar is, koue. So ja, en ek weet my ouma het altyd gesê, hou jou blaaie warm. Nou ja, as jou blaaie nie warm is nie, en dan kan jy maar weet nie, so hou, dag of wat later. Maar nou ja, die slim manne sê, dit is nou nie die koue wat jou siek maak, dit is die virusse en die kieme en die goggas wat jou siek maak, ja, ons weet dit ook. Maar hoe dit nou ook al sy, ek hoop jy is lekker warm, en ons bring hier by Bosveld Stereo vir jou lekker warm klanke. Ons gaan gauw by die winkels draai, en maak ons so met die klanke van Dan & Shay met Around the Clock.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Suzette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: En so het ons weer eens aan die einde van 'n wonderlike uur gekom, musiekgewys, baie dankie vir jou saamgesels en baie dankie dat jy vir my laat weet, die musiek is bobaas, ek is bly om dit te hoor. So ja, en ek het vir jou dan nou hierdie pragtige snit waarmee ons splinternuwe uur mee gaan afskop en ja, dit is sekondes verby en daar is hy nou presies op hierdie oomblik, 7 uur, gaan ons dan nou die nuwe uur se musiek begin met OMD of Orchestral Maneuvers in the Dark, waarvoor dit natuurlik staan. En hierdie ene gaan jy baie geniet, so hier is hy, So in Love. Goeienaand en baie welkom.

En weer eens welkom van my kant af, Andre Estreize, jou gasheer vanavond hier op die Saterdag aand. Lekker om tyd saam met jou te kan spandeer. Ek geniet elke liewe oomblik daarvan. Reina Pienaar, se skof wat ek vir jou vol staan, en ek doen dit met groot graagte en groot liefde. Ek het vir jou die musiek volgende op die speellys van Elisma Tron, vir 'n baie goeie rede. Sy vier vandag haar verjaarsdag. Ja, kan jy dit oor vertel? En ek het vir jou gedink om hierdie een te speel, Casanova. Daar is ook Desiree met Life en Vincent Gordon se Stap soos Carleen. Net hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: 'n lekker enetjie daarvan, Vincent Gordon, en hy noem hom Stap soos Carleen. Ja, lekker een vir jou Saterdag aand, voor dit Desiree met Life. Ja, Life is Life, nee. En dan daar die enetjie van Elis Matron, Casanova, wat ek vir jou gespeel het. Hoekom? Dis vandag haar verjaarsdag. Die tyd het aangestap, precies 7:15 nou, en aan jou gebring en mondelik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike abliesiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Ja, dit is iets wat mens nogal die afgelope tyd baie gereeld hoor, is daardie ouer snitte waaraan ons gewoond is of gewoond was. En dan word hulle so 'n bietjie ekstra woema bygesit en so heropgeneem en dan klink hy sommer weer splinternuut. Interessant, as die kinders vir jou sê, "Sjoe, dit is daarom nou lekker ene, dit is iets splinternuut," sê ek, gaan kyk 'n bietjie daai jaar of daai jaar in 1980. Dis die jaar wat hy uitgekom het. Ou snit. Ja, nee, kyk, sê die jonger garde dink altyd dit is iets splinternuuts. Ons weet, dis iets wat daar al 'n wyle met ons is. Annelie van Rooyen met Neem my op vlerke. Dan The Animals, dit was nou vir jou goeie ou goud hier by Bosveld. The House of the Rising Sun. En dan Casey and the Sunshine Band met That's the Way I Like It. Ja, dis hoe Bosveld Stereo is. Ons hou van hem net soos hy is met al sy klanke. Elke dag. Ek neem jou gou vinnig na die winkels toe en dan is daar vir jou daai groot gunsteling van Ottawa op die speellys. D-I-S-C-O.
1: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net 4,49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
5: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: ego. 'N Mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopediens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: 7:45 op 'n saterige aand, ja, die 6de Junie. Ja, ek en kollega Theo Konrad het altyd so gesê, "Sjoe, ons moet vashou aan iets want die jaar vlieg so onder ons uit, né?" Ja, dit voel omtrent alweer so. En ja, glo dit of nie, binnekort op die 21ste en 22ste Junie, dan gaan ons die langste nag en die kortste dag ervaar. Ja, dan draai die seisoen alweer om, dan is ons weer so stadig maar seker op pad in die somermaande se kant toe. Maar ja, die natuur werk so, hy sleep maar so 'n maand of wat. En ons gaan nog vir 'n volle 2 maande nog gaan ons nog lekker koue voel en ervaar. Ja, die wintermaande, Junie, Julie en Augustus, jou wintermaande. As jy gaan kyk na jou kalender. So ja, ja, byt nog maar vas. Maar moet net nie deurbyt nie, hoor. Hier by Bosveld Stereo maak ons vir jou dinge aangenaam, ons maak dit lekker, ons maak dit vir jou warm met warm klanke, soos The Beautiful South op die speellys met Rotterdam or Anywhere. Dit gaan ek vir jou opvolg met Kraftwerk se baie, baie mooi snit, The Model.

0: Ek is seker daarvan, jy sal saamstem, dat dit is een van daardie twee kunstenaars se wonderlikste, pragtigste snitte saam. Charlize Berg saam met Heinz Winkler met You and I. Ja, ek hou baie van hom, dankie dat jy ook van hom hou. Is altyd lekker om van jou te hoor. Kraatwerk met The Model voor dit en dan The Beautiful South met Rotterdam. Oh, anyway, net so prachtig gesnit. Daar die drie nerei het jou gebring tot aan die einde van hierdie uur, so 3 minute voor 8 nou. Ja, ek en jou nog net so 'n uur, dan is het, hoe sê hulle dan, gaan nie een vluitjie blaas. Maar moenie bekommerd nie, hierdie laaste uur gaan vir jou wonderlik wees, musiekgewys, net hier by die Hart van Goud.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

Hartlike goeienaand weer eens van my kant af. Ek is Andre Esterhuise, net hier by jou gunsteling musiekstasie, Bosveld Stereo, so op 107.5 FM. Gaan dit goed daar buite? Jep, ek hoop so. En dankie vir die saamgesels. Jy is ook welkom om dit te doen by 064-115-2281. Ons 'n bietjie van jou te laat hoor. Dankie dat jy die musiek geniet saam met my. Ek geniet dit gate uit. Lekker, wonderlike gepaste Saterdag aand speelhuis wat ons gekry het vir vanaand. Ja, en natuurlik ek wat bietjie instaan vir kollega Reinou Pienaar op hierdie Saterdag aand die 6de Junie. Gepraat so van Junie maand, jy moet en as jy hou nou van daarvan om bietjie na die naghemel te kyk, die wintermaande is altyd wonderlik want dan is daar nie wolke nie en dit is oop. Ja, dis koeler, dis kouer. Trek maar 'n warm baadjie of 'n jas of 'n ding aan en vat 'n koppie koffie saam en gaan staan buite veral so net na son onder. Dis altyd die wonderlikste tyd om bietjie satelliete te gaan kyk en gaan kyk 'n bietjie wanneer die internasionale ruimtestasie verbykom of die Chinese ruimtestasie Tiangong maak ook sy verskyning gereeld. Maar ja, as jy van die planete hou en elke aand as jy kyk in die rigting van waar die son gesak het, so in die weste, dan gaan jy duidelik twee wonderlike, pragtige, helder, sigbare planete sien, Venus en Jupiter op hierdie stadium. En die twee beweeg al nader na mekaar toe en op woensdag aan die 9de Junie, dan is hulle op hulle heel, heel naaste aan mekaar. So, maak 'n punt daarvan om dit dan te gaan besigtig daar buitekant. Dit is baie mooi om dit net te beleef. En ek sê mos die natuur is wonderlik en so sien ons kollegas daar in die buitekant van die nagruimte. So ja, Venus die helderste een en dan effens kleiner, bietjie doffer eenetjie is dan Jupiter. Gebruik 'n verkyker. En as jy dan bietjie na Jupiter kyk, gaan ek jou beloof, gaan jy 4 van Jupiter se maane met 'n verkyker kan raak sien. Ja, dit is so. En dit is hier 4 Magellaanse maane wat 'n mens kan sien. Daai tyd Magellaan het sy teleskoop gebruik en dit was die eerste 4 maane wat hy kon raak sien. En jy kan hulle ook sien met 'n verkyker. Goed, kom ons gaan voort met musiek hier by Bosveld Stereo en ek het vir jou op die speelhuis The Gumbay Dance Band. Ja, is altyd lekker om na hulle musiek te luister. Hier is hulle met Eldorado. Goeienaand en welkom weer eens.

0: verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
1: En dit was ons tydborg vir 16 minute na 8, die plaas se gat. Jep, dit is hoe laat dit nou al is. Jy is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo, saam met my Andrei Esterhuise, en ons maak jou saterdag aand vir jou so wonderlik as mondelik musiekgewys. En hier is The Course om dit net nog beter te maak met Dreams. Ek volg dit op met Geraldine se Only a Woman Can, en dan Amor Vitoni met Voluit Lewe.

0: En dit dan vir jou Amor Vitoni met voluit lewe, nou ook so 'n heropgeneemde weergawe van daardie snit. Jy herken hom baie goed en hy klink sommer baie beter en hy's baie baie mooi. Jy het ook na Geraldine geluister met Only a Woman Can en dan The Chords met Dreams. Jep, so stap die tyd aan. Dit is bykans 8:30. Daar's nog so 'n paar minute oor dat ek en jy saam is. Dan is dit tyd vir kollega Dewald Viljoen wat jou verder gaan vergesel op hierdie Saterdag aand. Ons draai gou by die winkels en staan ook reg en gereed vir die ontplof kompetisie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld stuur jou by 012-259-0966. 012-259-0966.
4: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Net weer daai nommer 064-115-2281 as jy daardie drie snitte kon herken. Goed, en voor ons voortgaan met musiek, net gou-gou weer vir jou ons datum onder jou neus wryf, die 6de Junie, en ons kyk na 'n bekende persoon wat op hierdie dag gebore is. 6 Junie 1925 is gebore Bill Haley. Ja, die baie bekende rocksanger van daardie een, onthou jy hom nog, Rock Around the Clock, en ja, hy het 'n hele klompie ander sinne ook gehad. En jy hoor hulle ook gereeld hier by Bosveld Stereo en ek gaan nou juist vir jou Rock Around the Clock speel. Ja, Bill Haley and the Comets. Hier is hy, Rock Around the Clock, geniet om.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Ja, net dat Du Plessis het so lekker lag en daar enetjie vir ons gebring het, jam, jam. Nou ja, dis hoe ons voel oor Bosveld Stereo, jam, jam, heerlijke muziek. 5 met Keep On Moving voor dit en propse 18 winters. Ja, en ek kyk nou dat die winter hier is, voel het soos 18 winters aan mekaar. En ek het dit vir jou afgeskop met Bill Haley se Rock Around the Clock, want dit was vandag sy geboortedag herdenking in 1925. Daarmee dan het my 4 ure tot die einde gekom, dit was 4 wonderlike ure, ek het elke oomblik daarvan geniet, het is so lekker om op 'n saterdag aan saam met jou tyd te spandeer en nou gaan ek jou los in die hande van Dewald Viljoen wat jy deurvat tot morgenoggend om 1 uur en ek groet, en hierdie keer hoef ek daarom nou net te sê, oor 'n week nie, ek sien jou morgenmiddag om 5 uur maak ons weer so, en nou dan ook die program, het jy geweet tussen 7:30 en 8 uur morgenaand, so van my kant af André Esterhuyse, 'n wonderlike aand verder, tot ziens.

0: So vat André Estreiza jou terug na jou jong dae toe met daai ene en New Kids on the Block Tonight, voor het Jay en Leani met Siek Verlief. En dit bring ons dan nou aan die einde van sy skof. Hy, soos hy gesê het, morgenmiddag 5:00, weer agter die mikrofoon. Môre kan jy uitsien na al die dinge wat jy nooit geweet het nie. Nee. Ons sien vir André dan môre weer en oor 'n paar minute gesels ek en jy verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Wel, daar is het nou op die kop 9:00 op 'n Saterdag aand by Bosveld Stereo saam my Dewald Verleen. Kan jy kuier saam tot 1:00 môreoggend. Ja, lekker om André op 'n Saterdag aand hier raak te loop, so 'n bietjie 'n verandering van die gebruikelike. En so gepraat van 'n verandering van die gebruikelike. Kom ons gesels 'n bietjie. Hoe het jou Saterdag afgeloop? Hy was bitterlik koud geweest op 'n stadium, so 'n bietjie warmer geword deur die dag. Maar ja, ons winter is amptelik hierso. Koop jy het warm gebly en alles gedoen gekry wat jy wou doen. Soos gewoonlik op 'n Saterdag aand, die gebruikelike weervoorspelling om en by 10:30, dan kan ons sien waarna ons kan uitsien môre of het weer 'n goeie dag gaan wees om eerder in die bed te bly. Ek gaan vir die uur begin met die musiek van Tony Charles. Hierdie is Stop Your Fussing.

Reinhard Venter, met ware woorde daarso, nê, 'n dam sonder water sal kraak. Ons gaan aan met die goeie musiek hier by Bosveld Stereo. Ek het vir Vanessa Paradis volgende. Hierdie is Be My Baby.

0: Country musiek is hier nou van hou op is al terug aan Jordan Davis, Almost Maybes. Dit is nou 9:15 by Bosveld Stereo, die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.

Dis ons skakel by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud, en dit was Lemay met die eerste tree. 25 minute voor 10 en ek het so 'n bietjie Beatles vir jou volgende. Hierdie is Obladi Oblada.

0: Dit was die klanke van Cindy Klaasens, Mama Aquero, wat so skielik eindig daarso. Voor dit die Beatles, Obladie, Oblada, jy luister op Bosveld.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Al jou gunstelinge heel

Dit was die groep Old Dominion met I Was On A Boat That Day. Voor het Everything But The Girl Miss You in Elandre het ons die dreenerij begin met In Hierdie Ding. Dit is 'n minuut na 10. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. Saterdag aand, laat aand, saam met my Dewald Vleen. Ek en jy kuier nog saam tot so kort voor 1 uur. Goeie musiek hou nie op nie en onthou ook, soos gewoonlik, in hierdie uur het ons weervoorspelling vanmôre. Bly ingeskakel daarvoor ook. As ek so vinnig in die lysie afkyk, sien ek 'n paar interessante snitte, onder andere Jimmy Allen en Noah Cyrus, This Is Us, altyd 'n gewilde ene. Bietjie later, nader aan die einde van die uur, Elvis, Die Hewels Fantasties, Eden, allemaal maak 'n draai. Ons begin echter met Tambourine en Under the High Moon.

papegaai by Bosveld Stadium met irriteer. Ek weet nou nie of dit van daai spesifieke snit is waarvan hy gesels nie. Kom ons hoop nie so nie. Chris Andrews volgende toe met concerns.

0: Die country stylerings van Jimmy Allen en Noah Cyrus natuurlik, die suster van Miley Cyrus. Dit was This Is Us, net hier by Bosveld Stereo. Bring ons uit by 14 minute oor 10 en die tyd word aan jou gebring deur Hanie die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Henk het twee tight blue jeans. In 'n oomblik kyk ons gou na môre se weer, bly ingeskakel.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 7de Junie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en koud tot koel sal wees. Mpumalanga, oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Die Vrystaat, oggendmis kolle langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koud. In die Noord-Kaap, mooi weer en koud tot koel, wat gedeeltelik bewolk word in die suide teen die aand. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In die Wes-Kaap, mooi weer en koud tot koel, wat bewolk word in die suidweste teen die aand. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, ryp op plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en in die namiddag noordoos draai. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggend ryp in die noorde, andersins mooi weer en koud, maar koel langs die kus. Die wind wat in die laatmiddag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai en vanaf die middag noordoos draai. En dan KwaZulu-Natal, oggend en aand mis kolle oor die binneland. Andersins mooi weer en koud tot koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees en in die middag noord tot noordoos draai. Ons minimum en maksimum temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 3:20, Johannesburg -1:20, Vereniging -1:16. Mpumalanga, Mbombela 7:20, Ermelo 2:17, Emlahleni 4:18, Standerton 2:18, Skukuza 11:26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 6:18, Palaborwa 9:26, Tsanin 7:24, Musina 11:27, Lepalale 4:23 en Mokopane 6:21. In die Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom, beide vriespunt wat klim tot by 19, Mahikeng 2:21, Rustenburg 5:21, Vryburg 1:20. In die Vrystaat, Bloemfontein 1:17, Welkom 2:17, Bethlehem -2:16. Oor na die Noord-Kaap en Upington 4:22, Kimberley vriespunt op na 18, De Aar 2:16, Alexanderbaai 8:22, Springbok 9:22, Kalvinia 2:20 en Sutherland -1:15. In die Weskaap, Kaapstad 10:20, Vredendal 5:24, Riversdal 6:20, George 8:18, Woester 6:19, Beaufort West 5:19 en Oudtshoorn 4:18. Ooskaap, Gebera 6:21, Makanda 7:18, Kraddock 1:17, Graafrenet 3:20, Ooslondon 10:21, Port St. John's 11:22, Umtata 3:19, Komani 1:17 en Konse 6:19. En KwaZulu-Natal, Durban 14:23, Richards Bay 13:24, Pietermaritzburg 5:20 en laastens Ladysmith, vriespunt klim tot by 18. Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weerberig was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood-Rylaan Clubview.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Sy vat ons jou terug na jou jong dae en jou disco era in die 70's toe, nee. Dit was 'n mandolier met gold. Ek het vir Eden volgende, liefde was eers liefde. En net daarna, so 'n bietjie Elvis Presley, net om die aand lekker te maak.

Die een, die enigste, Elvis Presley, Don't Be Cruel. Soos ek vroeër in die begin van die uur beloof het, het ons musiek van Hewels Fantasties volgende ook saam met Connie de Villiers op hierdie snit, is natuurlik Victoria Baie en beide van hierdie kunstenaars, die Hewels Fantasties as 'n groep en Connie de Villiers as 'n solo kunstenaar, bekend vir hulle ongelooflike talent as liedjie-skrywers. Iets waarvan ons in die volgende paar weke dalk bietjie meer gaan hoor. Hier is ons nou, dis Victoria Baie.

Jennifer Lopez, If You Had My Love, voor dit Martin McNeil, I See A Star. Aan die einde van nog 'n uur hier by Bosveld Stereo, ek het vir Armand Joubert met jou klere af. Ons gaan die nuwe uur in saam met die Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys, West End Girls, een van hulle groot treffers na die 80s. En ek was nogal 'n groot Pet Shop Boys aanhanger destyds gewees. Hele paar goed geniet wat hulle gedoen het. Dit is 'n minuut na 11, goeienaand, baie welkom. Dis die laaste uur van Saterdag. Dan is ons naweek amptelik halfpad verby. So kom ons maak dit 'n goeie uur. Ek begin sommer met 'n baie oulike een. Hierdie is New Romance, You're My First Love.

Brotherhood of Man, Beautiful Lover en voordat Arne Jordaan, stukkie van jou hart, New Romance wat vir ons hier afgeskop het met You're My First Love. As jy so pas hier by ons aangesluit het, baie welkom by Bosveld Stereo op hierdie Saterdag aand. My naam is Dewald Verleen, ek hou jou geselskap tot so kwart voor een se kant. Geen natuurlik weer morgenoggend oor aan John Lombard wat jou deur die nag gaan vergesel. Dit is nou 14 minute oor 11 en ek het vir die Beach Boys volgende. Hierdie was ook 'n groot treffer vir hulle gewees. Jy gaan hom goed ken. Dit is Barbara Ann.

Nog 'n lekker laat aan drie en ry vir jou net hier so by Bosveld Stereo. DJ Jazzy D se Lady Soul voor het Jennifer Zamudio, Maak My Los. Ons bly by die plaaslike klanke nou weer. Dit is Desmond Wells volgende, Soos die Winde Waai.

Natasha Joubert, jou speelietjies. Bring ons uit by 25 minute voor 12. Ek het vir jou die Bee Gees volgende. Vir die tyd van die aand, Night Fever.

Wees geseend en gegroet Bosveldsteure vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Kolossense. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 24 tot 29. Kolossense hoofstuk 1 vers 24 tot 29. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimnis wat eeuwe en geslagte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, ons bely nederig dat ons krag nie uit onsself is nie, maar die gevolg van die Heilige Gees wat altoos in ons werk. Aan U alle eer en dank. Amen.

En so saam met Casting Crowns en Nobody verwelkom ons dan sondagoggend. Goeiemôre en baie welkom hier by Hart van Goud. My naam is Dewald Vleuen en ek en jy is saam hier so vir hierdie sondagoggend. Ons eerste uur binnekort gee ons oor aan John Lombard wat jou gaan deurvat tot en met 5:00. Soos gewoonlik op 'n sondagoggend begin ons 'n bietjie stiller raak. Ons bring die tempo so 'n bietjie af en ek begin vir jou met Elton John. Don't let the sun go down on me.

0: Dis mos nou country musiek moet klink. Billy Currington, People Are Crazy. En ek dink hy het 'n punt beet. Marie Bosman voorin met skakerings. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Adrian Rey het ons afgeskop. Bring ons uit by 16 minute oor 12. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die legende omself, Guy Corsten, ek kyk graag so diep in jou oë. En dan, 'n epiese een van Chris Rea, On the Beach, hy en hy loop so kort onder die 7 minute, ne? In 'n oomblik is dit Cam met Like a Movie.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

dubbelspel van briljante liedjeskrywers, daar so Cam, heel eerste, Like a Movie. Daar is omtrent nie een country sanger vir wie sy nog nie iets geskryf het nie. En dan Nea Nel van Eie Bodem, net so talentvol. Got to give to myself. Ek het op so drie snitte, dan gaan ek tot sien sê, kom ons maak dit Corlea Botha se Hart, ek het vir jou Anita Bryant in My Little Corner of the World en Gerhardus Keen. Time in a moment.

as vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

gore uur, drink ek die nie vuur in my kop, en ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op.

0: reed my stok op.
1: Sewentigsklanke by Bosveld Studio 107.5.

'n mooi klank om die uur mee af te sluit. Dis Chris Leroux met Hand aan Berge, voor dit Five Heel, It Matters to Me. Ja, dis waarmee Dewald Viljoen hierdie vroeë oggend, laat aand sessie met jou afsluit en ons wil net sê baie dankie. En dan moet jy ook veilig ry en dan tot vanaand 9:00 dan sy weer agter die mikrofoon. Nee, goeiemôre van my kant af, John Lombard. Dis aangenaam om tyd saam met jou te spandeer. Ek en jy is saam tot 5:00 toe vanoggend en ek sien vreeslik uit daarna. Hoop jy het 'n mooi Saterdag gehad en net van my kant af baie geluk aan die bulle wat gewen het laas nag. Hulle is natuurlik deur na die finale van die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Die Stormers het dit ongelukkig nou nie gemaak nie, maar ons die hele Suid-Afrika staan nou agter die bulle om hom huis toe te bring. Nou ja, jy kan vir my 'n boodskap stuur op 064-115-2281. Gesels saam met my, vertel vir my bietjie hoe gaan dit, wat het jy gedoen gister en is daar enige planne vir die dag of is dit maar net 'n ou rustige Sondag saam met die familie en vriende. Nou ja, ek gaan nie verder bietjie gesels oor die dinge nie. Ons moet terugkom by die musiek. En ekskuus, ek sien nou net hier 'n boodskap hier uit weer eens Amerika. Nee, wat lyk vir my Amerika loop mooi. Goeiemôre. Goeiemôre. Ons gaan die uur afskop met mooi musiek van Pieter Nodie, Mooiste Engel, Westlife, Queen of My Heart en dan Modern Talking, Only Love Can Break My Heart. So, hier kom my Modern Talking.

0: Ja, so dat ons die uur begin met klanke van Modern Talking, Westlife, Pieter Nodea en so pas The Righteous Brothers met You'll Never Walk Alone. Goeiemôre, dit is nou so 1:15 hier by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Eddie Rabbit, Every Which Way But Loose. Voor dit het ons geluister na Ricky Faber se Môre Is Dalk Te Laat en dan Don Williams met daai mooi snit van hom, Desperately. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dit is aangenaam om tyd saam met jou te spandeer en soos ek gesê het, ek is hier tot 5:00 toe vanoggend en hier lê mooi musiek so op 'n sonoggend vir ons voor. Nou ja, ons gaan aangaan met die mooi musiek. Onder andere gaan ons luister na Callum Scott, Run With Me. Guillemay se Sien Jou Vanaand. Miskien nie, ek weet nie, ons sal maar sien. En dan Madonna se Don't Cry For Me Argentina, ook 'n groot snit van Madonna daai natuurlik uit daai film uit. So ja, bly ingeskakel hier op Bosveld Stereo 107.5.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Stefan Visagie, I'm leaving it up to you. En dan voordat die lieflinge, dis natuurlik Rudy Klaas en Shana Hego met Bang in Kansas, All I Wanted. Nou ja, al wat ek wil hê is dat jy moet ingeskakel bly by Boswell Stereo 107.5 en die mooi musiek sal volg, maar jy gaan nie weet as jy nie ingeskakel bly nie. So, maak seker jy bly ingeskakel by die beste radiostasie. Ons gaan die uur afsluit met Bizerense Over the Hills in 1925. Soek my son. Ek weet nie of jy so lang terug moet gaan vir die son nie, maar kom ons luister waar het gaan. Maar vir nou, Bizerense.